جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

خدا کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ ہی سے ڈرو.
1: خلق السماوات

اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔

0: ويخلق ما لا تعلمون.
1: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو, اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں, اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں.

اور سیدھا رستہ تو خدا تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔

وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پایوں کو چراتے ہو۔

اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے.

اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں سب تمہارے زیر فرمان کر دیں، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔

اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو۔

اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں تو خدا کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو متی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔

وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔

ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔

اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد خدا کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے۔

0: اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔
1: بالبینات والزبر

اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔

کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ خدا ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟

یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

کیا ان لوگوں نے خدا کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں؟

اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟

تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں، تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔

اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، خدا کی قسم کہ جو تم افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرستش ہوگی۔

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔

اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔

خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے، تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔

0: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔
1: مطلقاً گمان کرنے سے نہیں روکا گیا ہے، بلکہ بہت زیادہ گمان سے کام لینے اور ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ گمان کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کی اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ ایک قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے، مثلاً اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان، اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو اور جن کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ دوسری قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے، مثلاً عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کر وہ غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا، اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بکثرت معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور حقیقت کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا، انسان کے لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ گمان کی ایک تیسری قسم وہ ہے جو اگرچہ ہے تو بدگمانی مگر جائز نوعیت کی ہے، اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی شخص یا گروہ کی سیرت و کردار میں یا اس کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جن کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجوہ موجود ہوں، ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی سادہ لوہی برت کر ضرور اس سے حسن ظن ہی رکھے، لیکن اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کیا جائے، اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کاروائی کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ چوتھی قسم کا گمان جو در حقیقت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے ابتدا کیا کرے، یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدزنی سے کام لے جن کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک اور شریف ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں برائی اور بھلائی کا یکساں احتمال ہو اور ہم محض سوئے زن سے کام لے کر اس کو برائی ہی پر محمول کریں، مثلاً کوئی بھلا آدمی کسی محفل سے اٹھتے ہوئے اپنے جوتے کے بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے اور ہم یہ رائے قائم کر لیں کہ ضرور اس نے جوتا چرانے ہی کی نیت سے یہ حرکت کی ہے، حالانکہ یہ فعل بھولے سے بھی ہو سکتا ہے اور اچھے احتمال کو چھوڑ کر برے احتمال کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ بدگمانی کے سوا نہیں ہے۔ اس تجزیے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گمان بجائے خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں وہ پسندیدہ ہے، بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض حالات میں ایک حد تک جائز اور اس سے آگے ناجائز ہے، اور بعض حالات میں بالکل ہی ناجائز ہے۔ اسی بنا پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ گمان سے یا بدگمانی سے مطلقاً پرہیز کرو، بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ پھر حکم کا منشا واضح کرنے کے لیے مزید بات یہ فرمائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس تنبیہ سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کبھی آدمی گمان کی بنا پر کوئی رائے قائم کر رہا ہو یا کسی اقدام کا فیصلہ کرنے لگے تو اسے اچھی طرح جانچ تول کر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو گمان کر رہا ہوں کہیں وہ گناہ تو نہیں ہے، کیا فی الواقع اس گمان کی ضرورت ہے، کیا اس گمان کے لیے میرے پاس معقول وجوہ ہیں، کیا اس گمان کی بنا پر جو طرز عمل میں اختیار کر رہا ہوں وہ جائز ہے۔ یہ احتیاط لازماً ہر وہ شخص کرے گا جو خدا سے ڈرتا ہو۔ اپنے گمان کو مطلق العنان بنا کر رکھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بے خوف اور آخرت کی بازپرس سے بے فکر ہیں۔
0: تجسس نہ کرو،
1: یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو۔ یہ حرکت خواہ بدگمانی کے بنا پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے یا محض اپنا استعجاب یعنی کیوریوسٹی دور کرنے کے لیے کی جائے، ہر حال میں شرن ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج کریت کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے اور کس کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ لوگوں کے نجی خطوط پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا ایک بڑی بد اخلاقی ہے جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم یدخل الایمان قلبہ لا تتبعوا عورات المسلمین فانہ من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ۔ ابو داؤد۔ یعنی اے لوگوں، جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا، اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، انکا ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او کدت ان تفسدهم، یعنی تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ ابو داؤد۔ ایک اور حدیث میں حضور کا ارشاد ہے، اذا ظننتم فلا تحققوا، یعنی جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ احکام القرآن للجساس۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، من رعا عورتن فسترہا کان کمن احیا معودتن، یعنی جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ الجساس۔ تجسس کی ممانعت کا یہ حکم صرف افراد ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی ہے۔ شریعت نے نہی عن المنکر کا جو فریضہ حکومت کے سپرد کیا ہے، اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ جاسوسی کا ایک نظام قائم کر کے لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے اور ان پر سزا دے، بلکہ اسے صرف ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی چاہیے جو ظاہر ہو جائیں۔ رہی مخفی خرابیاں تو ان کی اصلاح کا راستہ جاسوسی نہیں ہے بلکہ تعلیم، وعظ و تلقین، عوام کی اجتماعی تربیت اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر کا یہ واقعہ بہت سبق آموز ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گا رہا تھا، آپ کو شک گزرا اور دیوار پر چڑھ گئے، دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی۔ آپ نے پکار کر کہا، اے دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے تین گناہ کیے ہیں، اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا اور آپ نے تجسس کیا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت لیے بغیر نہ جاؤ اور آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر اپنی غلطی مان گئے اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی، البتہ اس سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔ مکارم الاخلاق لے ابی بکر محمد بن جعفر الخرائطی۔ اس سے معلوم ہوا کہ افراد ہی کے لیے نہیں، خود اسلامی حکومت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے راز ٹٹول ٹٹول کر ان کے گناہوں کا پتہ چلائے اور پھر انہیں پکڑے۔ یہی بات ایک حدیث میں بھی ارشاد ہوئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الامیر اذا تغرب فی الناس افسدهم، یعنی حکمراں جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ اس حکم سے مستثنا صرف وہ مخصوص حالات ہیں جن میں تجسس کی فی الحقیقت ضرورت ہو، مثلا کسی شخص یا گروہ کے رویے میں بگاڑ کی کچھ علامات نمایاں نظر آ رہی ہوں اور اس کے متعلق یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے تو حکومت اس کے حالات کی تحقیق کر سکتی ہے، یا مثلا کسی شخص کے ہاں کوئی شادی کا پیغام بھیجے یا اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ کرنا چاہے تو وہ اپنے اطمینان کے لیے اس کے حالات کی تحقیق کر سکتا ہے۔
0: کسی کی غیبت نہ کرے۔
1: غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اگر اسے معلوم ہو تو اس کو ناگوار گزرے۔ یہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جسے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے، اس میں حضور نے غیبت کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ۔ یعنی غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک دوسری روایت جو امام مالک نے موطا میں حضرت مطلب بن عبداللہ سے نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الغیبة فقال ان تذکر من المرء ما یکرہ ان یسمع قال یا رسول اللہ وان کان حقا قال اذا قلت باطلا فذلک البہتان۔ یعنی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ میری بات حق ہو۔ آپ نے جواب دیا، اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے۔ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے، اور اس کے واقعی عیوب بیان کرنا غیبت۔ یہ فعل خاص سری الفاظ میں کیا جائے یا اشارہ و کنائے میں، بہر صورت حرام ہے۔ اسی طرح یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں اس کی حرمت یکساں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ مائز بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دے دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صاحب کو اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا کہ اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی۔ حضور رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلا کر فرمایا، اتریے اور اس گدھے کی لاش تناول فرمائیے۔ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے کون کھائے گا؟ فرمایا، فما نلتما من عرض اخیکما آنفن اشد من اکل منہ۔ یعنی ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے، وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری تھی۔ اس حرمت سے مستثنا صرف وہ صورتیں ہیں جن میں کسی شخص کے پیٹ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جو شریعت کی نگاہ میں ایک صحیح ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، اور اس کے لیے اگر غیبت نہ کی جائے تو غیبت کی بنسبت زیادہ بڑی برائی لازم آتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء کو اصولاً یوں بیان فرمایا ہے، ان من ارب الربا الاستطالت فی ارد المسلم بغیر حق۔ یعنی بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ ابو داؤد۔ اس ارشاد میں ناحق کی قید یہ بتاتی ہے کہ حق کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرز عمل میں ہم کو چند نظیریں ایسی ملتی ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حق سے مراد کیا ہے اور کس قسم کے حالات میں غیبت بقدر ضرورت جائز ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو آ کر حضور کے پیچھے نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا، مجھ پر رحم کر اور محمد پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس رحمت میں شریک نہ کر۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، اتقولون ہوا ادل ام بعیرہ الم تسمعوا الى ما قال؟ تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ابو داؤد۔ یہ بات حضور کو اس کے پیٹ پیچھے کہنی پڑی کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی جا چکا تھا۔ اس نے چونکہ حضور کی موجودگی میں ایک بہت غلط بات کہہ دی تھی، اور آپ کا اس پر خاموش رہ جانا کسی شخص کو اس غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا کہ ایسی بات کہنا کسی درجے میں جائز ہو سکتا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ اس کی تردید فرمائیں۔ ایک خاتون فاطمہ بنت قیس کو دو صحابوں نے نکاح کا پیغام دیا، ایک حضرت معاویہ اور دوسرے حضرت ابو الجہم، انہوں نے آ کر حضور سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا، معاویہ مفلس ہیں اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ یہاں ایک خاتون کے لیے مستقبل کی زندگی کا مسئلہ درپیش تھا اور حضور سے انہوں نے مشورہ طلب کیا تھا، اس حالت میں آپ نے ضروری سمجھا کہ دونوں صاحبوں کی جو کمزوریاں آپ کے علم میں ہیں وہ انہیں بتا دیں۔ ایک روز حضور حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آ کر ملاقات کی اجازت طلب کی۔ حضور نے فرمایا، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور اس سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی۔ گھر میں واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، آپ نے تو اس سے بڑی اچھی طرح گفتگو فرمائی، حالانکہ باہر جاتے وقت آپ نے اس کے متعلق وہ کچھ فرمایا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، ان نشر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامت من ودعہ او ترکہ الناس اتقاء فحشہ، یعنی خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بدزبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ بخاری و مسلم۔ اس واقعے پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حضور نے اس شخص کے متعلق بری رائے رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھی طرح بات چیت تو اس لیے کی کہ آپ کا اخلاق اسی کا تقاضا کرتا تھا، لیکن آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ آپ کے گھر والے آپ کو اس سے مہربانی برتتے دیکھ کر کہیں اسے آپ کا دوست نہ سمجھ لیں اور بعد میں کسی وقت وہ اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے آپ نے حضرت عائشہ کو خبردار کر دیا کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ نے آ کر حضور سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو اتنا نہیں دیتے جو ضروریات کے لیے کافی ہو۔ بخاری و مسلم۔ بیوی کی طرف سے شوہر کی غیر موجودگی میں یہ شکایت اگرچہ غیبت تھی، مگر حضور نے اس کو جائز رکھا، کیونکہ مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ظلم کی شکایت کسی ایسے شخص کے پاس لے جائے جو اس کو رفع کرا سکتا ہو۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیروں سے استفادہ کر کے فقہاء و محدثین نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ غیبت صرف اس صورت میں جائز ہے جبکہ ایک صحیح یعنی شرعاً صحیح غرض کے لیے اس کی ضرورت ہو، اور وہ ضرورت اس کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو۔ پھر اسی قاعدے پر بنا رکھتے ہوئے علماء نے غیبت کی حسب ذیل صورتیں جائز قرار دی ہیں۔ ایک، ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ یہ توقع رکھتا ہو کہ وہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ دو، اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے جن سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ تین، استفتاء کی غرض سے کسی مفتی کے سامنے صورت واقعہ بیان کرنا جس میں کسی شخص کے کسی غلط فعل کا ذکر آ جائے۔ چار، لوگوں کو کسی شخص یا اشخاص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکیں، مثلاً راویوں گواہوں اور مصنفین کی کمزوریاں بیان کرنا بالاتفاق جائز ہی نہیں واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر شریعت کو غلط روایتوں کی شاعت سے، عدالتوں کو بے انصافی سے، اور عوام یا طالبان علم کو گمراہیوں سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ یا مثلاً کوئی شخص کسی سے شادی بیاہ کا رشتہ کرنا چاہتا ہو، یا کسی کے پڑوس میں مکان لینا چاہتا ہو، یا کسی سے شرکت کا معاملہ کرنا چاہتا ہو، یا کسی کو اپنی امانت سونپنا چاہتا ہو اور آپ سے مشورہ لے، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کا عیب و ثواب اسے بتا دیں تاکہ ناواقفیت میں وہ دھوکہ نہ کھائے۔ پانچ، ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہوں، یا بدعات اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں، یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم جور کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں۔ چھ، جو لوگ کسی برے لقب سے اس قدر مشہور ہو چکے ہوں کہ وہ اس لقب کے سوا کسی اور لقب سے پہچانے نہ جا سکتے ہوں، ان کے لیے وہ لقب استعمال کرنا بغرض تعریف نہ کہ بغرض تنقیص۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری جلد 10 صفحہ 362 شرح مسلم لن نووی باب تحریم الغیبہ، ریاض الصالحین باب ما یباح من الغیبہ، احکام القرآن للجساس و روح المعانی، تفسیر آیا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ان مستثنی صورتوں کے ماسوا پیٹ پیچھے کسی کی بدگوئی کرنا مطلقاً حرام ہے۔ یہ بدگوئی اگر سچی ہو تو غیبت ہے، جھوٹی ہو تو بہتان ہے، اور دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے ہو تو چغلی ہے۔ شریعت ان تینوں چیزوں کو حرام کرتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہو تو وہ اس کو خاموشی سے نہ سنے بلکہ اس کی تردید کرے، اور اگر کسی جائز شرعی ضرورت کے بغیر کسی کی واقعی برائیاں بیان کی جا رہی ہوں تو اس فعل کے مرتکبین کو خدا سے ڈرائے اور اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من امرئن یخذل امرئا مسلما فی موضع تنتحق فیہ حرمته وینتقص فیہ من عرضہ الا خذلہ اللہ تعالی فی مواطن یحب فیہا نصرتہ، وما من امرئ ینصر امرا مسلما فی موضع ینتقص فیہ من عرضہ وینتحق فیہ من حرمتہ الا نصرہ اللہ عز وجل فی مواطن یحب فیہا نصرتہ۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے مواقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو، اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہو تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ ابو داؤد۔ رہا غیبت کرنے والا، تو جس وقت بھی اسے احساس ہو جائے کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا کر چکا ہے، اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرے اور اس حرام فعل سے رک جائے۔ اس کے بعد دوسرا فرض اس پر یہ عائد ہوتا ہے کہ حتی الامکان اس کی تلافی کرے۔ اگر اس نے کسی مرے ہوئے آدمی کی غیبت کی ہو تو اس کے حق میں کثرت سے دعائے مغفرت کرے، اگر کسی زندہ آدمی کی غیبت کی ہو اور وہ خلاف واقع بھی ہو تو ان لوگوں کے سامنے اس کی تردید کرے جن کے سامنے وہ پہلے یہ بہتان تراشی کر چکا ہے، اور اگر سچی غیبت کی ہو تو آئندہ پھر کبھی اس کی برائی نہ کرے اور اس شخص سے معافی مانگے جس کی اس نے برائی کی تھی۔ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ معافی صرف اس صورت میں مانگنی چاہیے جبکہ اس شخص کو اس کا علم ہو چکا ہو، ورنہ صرف توبہ پر اکتفا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ شخص بے خبر ہو اور غیبت کرنے والا معافی مانگنے کی خاطر اسے جا کر یہ بتائے کہ میں نے تیری غیبت کی تھی تو یہ چیز اس کے لیے اذیت کی موجب ہوگی۔
0: مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔
1: اس فقرے میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس فعل کے انتہائی گھناؤنے ہونے کا تصور دلایا ہے۔ مردار کا گوشت کھانا بجائے خود نفرت کے قابل ہے کجا کہ وہ گوشت بھی کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا ہو، اور انسان بھی کوئی اور نہیں خود اپنا بھائی ہو۔ پھر اس تشبیہ کو سوالیہ انداز میں پیش کر کے اور زیادہ مؤثر بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھ کر خود فیصلہ کرے کہ آیا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے، اگر نہیں ہے اور اس کی فطرت اس چیز سے گھن کھاتی ہے تو آخر وہ کیسے یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے ایک مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرے جہاں وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا اور جہاں اس کو یہ خبر تک نہیں ہے کہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ اس ارشاد سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ غیبت کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ اس شخص کی دلازاری نہیں ہے جس کی غیبت کی گئی ہو، بلکہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا بجائے خود حرام ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کو اس کا علم ہو یا نہ ہو اور اس کو اس فعل سے اذیت پہنچے یا نہ پہنچے۔ ظاہر ہے کہ مرے ہوئے آدمی کا گوشت کھانا اس لیے حرام نہیں ہے کہ مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، مردہ بیچارہ تو اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کی لاش بھنبوڑ رہا ہے، مگر یہ فعل بجائے خود ایک نہایت گھناؤنا فعل ہے۔ اسی طرح جس شخص کی غیبت کی گئی ہو اس کو بھی اگر کسی ذریعے سے اس کی اطلاع نہ پہنچے تو عمر بھر اس بات سے بے خبر رہے گا کہ کہاں کس شخص نے کب اس کی عزت پر کن لوگوں کے سامنے حملہ کیا تھا اور اس کی وجہ سے کس کس کی نظر میں وہ ذلیل و حقیر ہو کر رہ گیا۔ اس بے خبری کی وجہ سے اسے اس غیبت کی سرے سے کوئی اذیت نہ پہنچے گی، مگر اس کی عزت پر بہرحال اس سے حرف آئے گا، اس لیے یہ فعل اپنی نوعیت میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مختلف نہیں ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: السلام علیکم، You're listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Bismillah, two simple words, filled with blessings. Before you begin your work, your studies, your journey, or your new meal, remember Allah and say Bismillah. Start with His name and seek His barakah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillahi faqad istaqmala al-iman. That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his iman.
10: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت، آلات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو العلیٰ مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے۔ تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
14: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
14: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: أَشْرَكُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
1: لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
2: پچھلی آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے وہ ہدایات دی گئی تھیں جو مسلم معاشرے کو خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب اس آیت میں پوری نو انسانی کو خطاب کر کے اس عظیم گمراہی کی اصلاح کی گئی ہے جو دنیا میں ہمیشہ عالمگیر فساد کی موجب بنی رہی ہے، یعنی نسل، رنگ، زبان، وطن اور قومیت کا تعصب۔ قدیم ترین زمانے سے آج تک ہر دور میں انسان بالعموم انسانیت کو نظر انداز کر کے اپنے گرد کچھ چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچتا رہا ہے، جن کے اندر پیدا ہونے والوں کو اس نے اپنا اور باہر پیدا ہونے والوں کو غیر قرار دیا ہے۔ یہ دائرے کسی عقلی اور اخلاقی بنیاد پر نہیں بلکہ اتفاقی پیدائش کی بنیاد پر کھینچے گئے ہیں۔ کہیں ان کی بنا ایک خاندان، قبیلے یا نسل میں پیدا ہونا ہے، اور کہیں ایک جغرافی خطے میں یا ایک خاص رنگ والی یا خاص زبان بولنے والی قوم میں پیدا ہو جانا۔ پھر ان بنیادوں پر اپنے اور غیر کی جو تمیز قائم کی گئی ہے وہ صرف اس حد تک محدود نہیں رہی ہے کہ جنہیں اس لحاظ سے اپنا قرار دیا گیا ہو کہ ان کے ساتھ غیروں کی بنسبت زیادہ محبت اور زیادہ تعاون ہو، بلکہ اس تمیز نے نفرت، عداوت، تحقیر و تذلیل اور ظلم و ستم کی بدترین شکلیں اختیار کی ہیں۔ اس کے لیے فلسفے گھڑے گئے ہیں، مذہب ایجاد کیے گئے ہیں، قوانین بنائے گئے ہیں، اخلاقی اصول وضع کیے گئے ہیں۔ قوموں اور سلطنتوں نے اس کو اپنا مستقل مسلک بنا کر صدیوں اس پر عمل درآمد کیا ہے۔ یہودیوں نے اسی بنا پر بنی اسرائیل کو خدا کی چیدہ مخلوق ٹھہرایا اور اپنے مذہبی احکام تک میں غیر اسرائیلیوں کے حقوق اور مرتبے کو اسرائیلیوں سے فروتر رکھا۔ ہندوؤں کے ہاں درن آشرم کو اسی تمیز نے جنم دیا جس کی روح سے برہمنوں کی برتری قائم کی گئی، اونچی ذات والوں کے مقابلے میں تمام انسان نیچ اور ناپاک ٹھہرائے گئے اور شودروں کو انتہائی ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ کالے اور گورے کی تمیز نے افریقہ اور امریکہ میں سیاہ فام لوگوں پر جو ظلم ڈھائے ان کو تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج اس 20ویں صدی ہی میں ہر شخص اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتا ہے۔ یورپ کے لوگوں نے بر اعظم امریکہ میں گھس کر ریڈ انڈین نسل کے ساتھ جو سلوک کیا اور ایشیا اور افریقہ کی کمزور قوموں پر اپنا تسلط قائم کر کے جو برتاؤ ان کے ساتھ کیا، اس کی تہ میں بھی یہی تصور کار فرما رہا کہ اپنے وطن اور اپنی قوم کے حدود سے باہر پیدا ہونے والوں کی جان، مال اور آبرو ان پر مباح ہے اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ ان کو لوٹیں، غلام بنائیں اور ضرورت پڑے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ مغربی اقوام کی قوم پرستی نے ایک قوم کو دوسری قوموں کے لیے جس طرح درندہ بنا کر رکھ دیا ہے، اس کی بدترین مثالیں زمانہ قریب کی لڑائیوں میں دیکھی جا چکی ہیں اور آج دیکھی جا رہی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ نازی جرمنی کا فلسفہ نسلیت اور نارڈک نسل کی برتری کا تصور پچھلی جنگ عظیم میں جو کرشمے دکھا چکا ہے انہیں نگاہ میں رکھا جائے تو آدمی بآسانی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنی عظیم اور تباہ کن گمراہی ہے جس کی اصلاح کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے تین نہایت اہم اصولی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نو وجود میں آئی ہے، اور آج تمہاری جتنی نسلیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوئی تھیں۔ اس سلسلے تخلیق میں کسی جگہ بھی اس تفرقے اور اونچ نیچ کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے جس کے زام باطل میں تم مبتلا ہو۔ ایک ہی خدا تمہارا خالق ہے، ایسا نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کو مختلف خداؤں نے پیدا کیا ہو۔ ایک ہی مادہ تخلیق سے تم بنے ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ انسان کسی پاک یا بڑھیا مادے سے بنے ہوں اور کچھ دوسرے انسان کسی ناپاک یا گھٹیا مادے سے بن گئے ہوں۔ ایک ہی طریقے سے تم پیدا ہوئے ہو، یہ بھی نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کے طریقے پیدائش الگ الگ ہوں، اور ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو، یہ بھی نہیں ہوا ہے کہ ابتدائی انسانی جوڑے بہت سے رہے ہوں جن سے دنیا کے مختلف خطوں کی آبادیاں الگ الگ پیدا ہوئی ہوں۔ دوسرے یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود تمہارا قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ ظاہر ہے کہ پوری روئے زمین پر سارے انسانوں کا ایک ہی خاندان تو نہیں ہو سکتا تھا، نسل کے بڑھنے کے ساتھ ناگزیر تھا کہ بے شمار خاندان بنے اور پھر خاندانوں سے قبائل اور اقوام وجود میں آ جائیں۔ اسی طرح زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہونے کے بعد رنگ، خد و خال، زبانیں اور طرز بود و ماند بھی لامحالہ مختلف ہی ہو جانے تھے، اور ایک خطے کے رہنے والوں کو باہم قریب تر اور دور دراز خطوں کے رہنے والوں کو بعید تر ہی ہونا تھا۔ مگر اس فطری فرق و اختلاف کا تقاضا یہ ہرگز نہ تھا کہ اس کی بنیاد پر اونچ اور نیچ، شریف اور کمین، برتر اور کمتر کے امتیازات قائم کیے جائیں۔ ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے، ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو ذلیل و حقیر جانے، ایک قوم دوسری قوم پر اپنا تفوق جمائے اور انسانی حقوق میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ترجیح حاصل ہو۔ خالق نے جس وجہ سے انسانی گروہوں کو اقوام اور قبائل کی شکل میں مرتب کیا تھا وہ صرف یہ تھی کہ ان کے درمیان باہمی تعارف اور تعاون کی فطری صورت یہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک خاندان، ایک برادری، ایک قبیلے اور ایک قوم کے لوگ مل کر مشترک معاشرت بنا سکتے تھے اور زندگی کے معاملات میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے تھے۔ مگر یہ محض شیطانی جہالت تھی کہ جس چیز کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت نے تعارف کا ذریعہ بنایا تھا اسے تفاخر اور تنافر کا ذریعہ بنا لیا گیا اور پھر نوبت ظلم و عدوان تک پہنچا دی گئی۔ تیسرے یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اگر کوئی ہے اور ہو سکتی ہے تو وہ صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان یکساں ہیں کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ان کا مادہ پیدائش اور طریقہ پیدائش ایک ہی ہے، اور ان سب کا نسب ایک ہی ماں باپ تک پہنچتا ہے۔ علاوہ بریں کسی شخص کا کسی خاص ملک، قوم یا برادری میں پیدا ہونا ایک اتفاقی امر ہے جس میں اس کے اپنے ارادے و انتخاب اور اس کی اپنی سعی و کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی معقول وجہ نہیں کہ اس لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہو۔ اصل چیز جس کی بنا پر ایک شخص کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا، برائیوں سے بچنے والا اور نیکی و پاکیزگی کی راہ پر چلنے والا ہو۔ ایسا آدمی خواہ کسی نسل، کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اپنی ذاتی خوبی کے بنا پر قابل قدر ہے، اور جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ بہرحال ایک کمتر درجے کا انسان ہے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا، مشرق میں پیدا ہوا ہو یا مغرب میں۔ یہی حقائق جو قرآن کی ایک مختصر سی آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مختلف خطبات اور ارشادات میں زیادہ کھول کر بیان فرمایا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر

حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ بیہقی فی شعب الایمان، ترمذی۔ حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں آپ نے ایک تقریر کی اور اس میں فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على اسود الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم الا هل بلغت قالوا بلا یا رسول اللہ قال فلیبلغ الشاہد الغائب، یعنی لوگو خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عرب کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عرب پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے اعتبار سے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بتاؤ، میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اچھا، تو جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ بیہقی۔ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب ول ینتہین قوم یفخرون بآبائہم او لیکونن احونا علی اللہ من الجعلان، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، لوگ اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ بزار۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، ان اللہ لا یسألکم عن احسابکم ولا عن انسابکم یوم القیامہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ابن جریر۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، یعنی اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ مسلم ابن ماجہ۔ یہ تعلیمات صرف الفاظ کی حد تک ہی محدود نہیں رہی ہیں بلکہ اسلام نے ان کے مطابق اہل ایمان کی ایک عالمگیر برادری عملاً قائم کر کے دکھا دی ہے، جس میں رنگ و نسل، زبان، وطن اور قومیت کی کوئی تمیز نہیں، جس میں اونچ نیچ اور چھوت چھات اور تفریق و تعصب کا کوئی تصور نہیں، جس میں شریک ہونے والے تمام انسان خواہ وہ کسی نسل و قوم اور ملک و وطن سے تعلق رکھتے ہوں بالکل مساویانہ حقوق کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ اسلام کے مخالفین تک کو یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ انسانی مساوات اور وحدت کے اصول کو جس کامیابی کے ساتھ مسلم معاشرے میں عملی شکل دی گئی ہے، اس کی کوئی نظیر دنیا کے کسی دین اور کسی نظام میں نہیں پائی جاتی، نہ کبھی پائی گئی ہے۔ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جس نے روئے زمین کے تمام گوشوں میں پھیلی ہوئی بے شمار نسلوں اور قوموں کو ملا کر ایک امت بنا دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی کو رفع کر دینا بھی ضروری ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں اسلامی قانون کفو کو جو اہمیت دیتا ہے، اس کو بعض لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ کچھ برادریاں شریف اور کچھ کمین ہیں اور ان کے درمیان مناکحت قابل اعتراض ہے، لیکن دراصل یہ غلط خیال ہے۔ اسلامی قانون کی روح سے ہر مسلمان مرد کا ہر مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، مگر ازدواجی زندگی کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ زوجین کے درمیان عادات، خصائل، طرز زندگی، خاندانی روایات اور معاشی و معاشرتی حالات میں زیادہ سے زیادہ مطابقت ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نباہ کر سکیں۔ یہی کفات کا اصل مقصد ہے، جہاں مرد اور عورت کے درمیان
اس لحاظ سے بہت

0: یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ہم ایمان لائے،
1: اس سے مراد تمام بدوی نہیں ہیں بلکہ یہاں ذکر چند خاص بدوی گروہوں کا ہو رہا ہے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر محض اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی ضرب سے محفوظ بھی رہیں گے اور اسلامی فتوحات کے فوائد سے متمتع بھی ہوں گے۔ یہ لوگ حقیقت میں سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، محض زبانی اقرار ایمان کر کے انہوں نے مصلحتاً اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرا لیا تھا، اور ان کی اس باطنی حالت کا راز اس وقت فاش ہو جاتا تھا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے اور اپنا حق اس طرح جتاتے تھے کہ گویا انہوں نے اسلام قبول کر کے آپ پر بڑا احسان کیا ہے۔ روایات میں متعدد قبائلی گروہوں کے اس رویے کا ذکر آیا ہے، مثلا مزینہ، جہینہ، اسلم، اشجع، غفار وغیرہ۔ خاص طور پر بنی اسد بن خزیمہ کے متعلق ابن عباس اور سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خشک سالی کے زمانے میں وہ مدینہ آئے اور مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے بار بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بغیر لڑے بھیڑے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے آپ سے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح فلاں اور فلاں قبیلوں نے جنگ کی ہے۔ اس سے ان کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے جنگ نہ کرنا اور اسلام قبول کر لینا ان کا ایک احسان ہے جس کا معاوضہ انہیں رسول اور اہل ایمان سے ملنا چاہیے۔ اطراف مدینہ کی بدوی گروہوں کا یہی وہ طرز عمل ہے جس پر ان آیات میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس تبصرے کے ساتھ سورہ توبہ آیات 90-110 اور سورہ فتح آیات 11-17 کو ملا کر پڑھا جائے تو بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔
0: ہم مطیع ہو گئے،
1: اصل میں قولو اسلمنا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان الفاظ سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ قرآن مجید کی زبان میں مومن اور مسلم دو متقابل اصطلاحیں ہیں، مومن وہ ہے جو سچے دل سے ایمان لایا ہو اور مسلم وہ ہے جس نے ایمان کے بغیر محض ظاہر میں اسلام قبول کر لیا ہو، لیکن در حقیقت یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس جگہ ایمان کا لفظ قلبی تصدیق کے لیے اور اسلام کا لفظ محض ظاہری اطاعت کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر یہ سمجھ لینا صحیح نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کی دو مستقل اور باہم متقابل اصطلاحیں ہیں۔ قرآن کی جن آیات میں اسلام اور مسلم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا تتبع کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں اسلام اس دین حق کا نام ہے جو اللہ نے نو انسانی کے لیے نازل کیا ہے، اس کے مفہوم میں ایمان اور اطاعت امر دونوں شامل ہیں، اور مسلم وہ ہے جو سچے دل سے مانے اور عملاً اطاعت کرے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران 19، یعنی یقیناً اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منہ، آل عمران 85، یعنی اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، المائدہ آیت 3، یعنی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، الانعام آیت 125، یعنی اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان آیات میں اسلام سے مراد اطاعت بلا ایمان نہیں ہے۔ پھر دیکھیے جگہ جگہ اس مضمون کی آیات آتی ہیں، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، الانعام آیت 14، یعنی اے نبی کہو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ فان اسلموا فقد اهتدوا، آل عمران آیت 20، یعنی پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے ہدایت پا لی۔ یحکم بہن نبیون الذین اسلموا، المائدہ آیت 44، یعنی تمام انبیاء جو اسلام لائے تھے تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ کیا یہاں اور اس طرح کی بیسیوں دوسرے مقامات پر اسلام قبول کرنے یا اسلام لانے کا مطلب ایمان کے بغیر اطاعت اختیار کر لینا ہے؟ اسی طرح مسلم کا لفظ بار بار جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے نمونے کے طور پر حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آل عمران آیت 102، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، الحج آیت 78، یعنی اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی۔ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، آل عمران آیت 67، یعنی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی بلکہ وہ یکسو مسلم تھا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، البقرہ آیت 128۔ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم و اسماعیل کی دعا، یعنی اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو۔ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، البقرہ آیت 132۔ حضرت یعقوب کی وصیت اپنی اولاد کو، یعنی اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، بس تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ان آیات کو پڑھ کر آخر کون یہ خیال کر سکتا ہے کہ ان میں مسلم سے مراد وہ شخص ہے جو دل سے نہ مانے بس ظاہری طور پر اسلام قبول کر لے؟ اس لیے یہ دعویٰ کرنا قطعی غلط ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں اسلام سے مراد اطاعت بلا ایمان ہے، اور مسلم قرآن کی زبان میں محض بظاہر اسلام قبول کر لینے والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دعویٰ کرنا بھی غلط ہے کہ ایمان اور مومن کے الفاظ قرآن مجید میں لازماً سچے دل سے ماننے ہی کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اکثر مقامات پر یہ الفاظ اسی مفہوم کے لیے آئے ہیں، لیکن بکثرت مقامات ایسے بھی ہیں جہاں یہ الفاظ ظاہری اقرار ایمان کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ان سب لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے جو زبانی اقرار کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوئے ہوں، قطع نظر اس سے کہ وہ سچے مومن ہوں یا ضعیف الایمان یا محض منافق۔ اس کی بہت سی مثالوں میں سے صرف چند کے لیے ملاحظہ ہو، آل عمران آیت 156، النساء آیت 136، المائدہ آیت 54، الانفال آیات 20 اور 27، التوبہ آیت 38، الحدید آیت 28، الصف آیت 2۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن۔ This is Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبسم اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادوامها وان قل، that the most beloved action to Allah is those which are regular even if little.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need claims specialists. Your first choice for accident claims, the Specialist Claims Company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, claims specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
8: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Commit to a clean, healthy summer diet, cutting out the junk food to boost your daily energy levels, and take proper care of the body that Allah gave you. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
10: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234@kot.org.uk।
11: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

0: I think in 1977, 78, something, in the University of Jordan at that time. And the girls who are wearing hijab were few. And I asked them. And even I went to Algeria to cover a conference. And the girls, again, who were wearing hijab were few. And I asked them why. And I asked also the girls who are not wearing hijab. And now look, you walk in Barry Park, you go to the colleges, you go to the schools here, and you can see. Yes, they are not 100%, but the percentage is high, which means that there are more people moving. I'm going to one of these apps, I read some stories. Believe me, brothers and sisters, every day I read at least 2-3 stories, not hijab, niqab, and say, please congratulate me, alhamdulillah, rabbil alameen, after thinking for all this time, I started wearing niqab. I saw a post yesterday saying, alhamdulillah, it's been 1 year since I started wearing niqab. So all these things, indications that more people, mashallah, moving to the iman, to the guidance. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying. If Allah wills, He will make everyone. And now you can see this will is there. And all of this by the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the second part, which the scholars, they are talking about it. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ. In Islam, there is no compulsory. So Muhammad sallallahu alayhi wa sallam didn't came to compel anyone to be a Muslim. No. Offering them. This is the deen. This is the beauty of the deen. And the same. Now, all the brothers, mashallah, in the world who are making da'wah and talking to the people about the beauty of Islam, about all these beautiful things. No one is compelling anyone, forcing anyone to become a Muslim. لا أكره في الدين, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al-Baqarah. Then the second ayah, ayah 100, even when you move to the iman, it is by the will of Allah, without any doubt. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who chose that for you. Then Allah subhanahu wa ta'ala in the next ayah, He is asking us to think. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Say, behold, all that is in the heavens and the earth, but neither ayat, proves, evidence, verses, lessons, signs, revelations, nor warners benefit those who believe not. So everything in this world telling you that Allah is one. If Allah is not one, you'll not find the system of the sun. Rises every day, sets every day. If Allah is not one, you'll not find there is rain and there is temperatures and all of these things. If Allah is not one, who is holding this sky from falling down? Who is holding it? If Allah is not one, why these birds can flow, can go there, and no one holding them except Allah subhanahu wa ta'ala? If Allah is not one, why you are created and you have all these things inside your body and functioning 100%? Someone maybe 100 years, I met a brother a few days ago and he said, mashallah, my father is 100 years. And he's still talking and his heart working and he's moving and all of these things, brain working. If this is not created by Allah, how this person will function? You know, if you have a car and if you don't keep putting petrol in it, it will stop. even if it's worth £1 million. Go and buy a car and worth £1 million. If you don't charge it, if it is electric or you put petrol in it, if it is biofuel, it will stop. Doesn't matter how much is it, it will stop. But look at your body. What will help, just help you? You are eating something and drinking something. But if someone stop eating for 2-3 days, he's still functioning. Subhanallah. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Then do they wait for anything save for a destruction like that of the days of the men who passed away before them? Say, what then? I am too with you among those who wait. So when you look at the whole earth, you can see that yes, we are on earth now, but before us there are many civilizations, many people lived. In some areas, they discovered that that city is built on 2-3 cities down. And one of the brothers, he told me that they found a masjid, I think in Ethiopia or something, and that masjid built when a masjid was originally built in the time of the Prophet Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, that or after him. Look, yani, this is how it is. So, if the people thinking in a right way, then they will can understand that we are here, just part of a human being who are passing this, and we can see how Allah Subhanahu wa Taala punished these people. So. It must be a reminder for us how to see how Allah subhanahu wa ta'ala is saving the believers. And this is what the next ayah is saying. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Then in the end, we save our messengers and those who believe. Thus, it is incumbent upon us to save the believers. And this what happened during the history. Allah subhanahu wa ta'ala, in all these stories that we read about the prophets, Allah subhanahu wa ta'ala saved the prophets and the believers and punished the non-believers. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, O you mankind, if you are in doubt as to my religion, Islam, then know that I will never worship those whom you worship besides Allah. But I worship Allah who causes you to die. And I am commanded to be one of the believers. Very clear ayah, and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ordered to say to these people, if you have doubts, I don't worship other than Allah subhanahu wa ta'ala. And he mentioned very important things. Allah, the one who take your lives. And this is a fact you cannot deny. SubhanAllah, the plan was to finish the surah today, but SubhanAllah, there's few ayahs left. Inshallah, we'll cover that next week. And I'd like to thank everyone who's been with us in this hour in Tadabbur al-Quran. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that all of us will benefit from reading, understanding, and thinking. Reflecting on the Holy Quran. Barakallahu feekum, jazakumullah khairan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: And the foremost in faith will be foremost in the hereafter. Those are the ones brought near to God in the gardens of pleasure. they will enter in one rank with bright faces. Quran, Surah 56, Ayah 10 to 12.
2: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Declutter your bedroom and donate your old clothes, clearing out your physical space to refresh your mind and give charity to those in need. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
3: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
4: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what he went through in Ta'if after losing his wife Khadija radiallahu anha, after losing Abu Talib, after being in that situation of boycott, the walk alone, that alone would drive any of us into absolute bitterness. Even then Rasulullah ﷺ chooses ihsan. And Rasulullah ﷺ says that even if the hour came, وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلًا, you have a plant in your hand, you still haven't put it in the ground. And the hour has come. And Rasulullah ﷺ says, even in that moment, plant that plant. Finish your task, do your job, and leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will ask you what you are doing in your own capacity. And never become bitter, never become pessimistic, never become hopeless, and never lose your character because of what's being shown to you.
6: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
7: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
8: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
9: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
10: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
12: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat 21 se تفسیر دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے شروع میں ہم نے انسانوں کے تین گروہوں کا حال پڑھا، متقین، کفار اور منافقین. اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے، خواہ وہ متقین ہیں، خواہ وہ کفار ہیں، منافقین ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی بھی زبان، رنگ، نسل اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید کا پیغام، اللہ کی عبادت کا پیغام، اور خطاب عام ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، اے تمام انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں، ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سنایا. جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے، ان سب کو اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے. سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، دس از پرپز آف لائف. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو اپنا مطلوب بناؤ، اسی کو اپنا مقصود بناؤ، اسی کی غلامی اختیار کرو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بات مانو، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو، سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت اور اہمیت ہو. کیا معنی ہے عبادت کا؟ اسی کی اطاعت، اسی سے محبت، اسی سے خوف، اسی کی عزت سب سے زیادہ، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب. تین لفظ یاد رکھیں گے آج، وہی مطلوب، وہی مقصود، وہی محبوب. مطلوب کیا ہے؟ اسی کی طلب ہو اور جستجو ہو ہمیں زندگی. مقصود کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو، وہی ہمارا مقصد و مطلب. اور محبوب، اسی سے سب سے بڑھ کر ہماری چاہت ہو، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اس کا مقام ہو، اور یہ اس کا حق ہے. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے. اور کیوں کرو؟ الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو. تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا. یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے؟ کیا ہم خود سے بن سکتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے؟ کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. تو خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ. الذی خلقکم، جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو، اسی نے تم کو بنایا. والذین من قبلکم، نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے آئے. یعنی آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے. اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے، وہ سب اللہ ہی کے بنانے سے دنیا میں آئیں گے. اگر کوئی انسان انسان بنا سکتا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے؟ کسی فیکٹری سے جا کے لے لیتے، جہاں انسان بنتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا. تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہیں وجود بخشا. اب اس جھکنے کا فائدہ کیا اللہ کو ہے کچھ؟ نہیں، خود ہم ہی کو ہے. کیوں جھکو؟ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم، تاکہ تم، یہ ہے نتیجہ، تتکون، تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ تباہ ہونے سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ. اللہ کی بات مانو، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. چونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو نا، تو وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے.
14: دیکھیں اپنی چیز سے سب کو پیار ہوتا ہے نا. مثلا کوئی بھی چیز جو آپ نے بنائی ہو, سوچئے ذرا اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے, سب سے اچھی لگتی نا. مثلا اگر آپ کوئی کھانا بنائیں تو کیسا ہوتا ہے, وہ اپنا بنایا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے. روٹی جب شروع شروع بنانے لگتے نا جل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں, کوئی نہیں کھاتا تو میں خود ہی کھا لوں کیونکہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے نا. ایک خاص خوشی ہوتی, چاہے اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو, وہ کیسی بھی ہو, لیکن وہ آپ کو اچھی لگتی. کیونکہ رب جو ہے وہ صرف خالق نہیں ہے, وہ مالک بھی ہے. جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, آپ اس کی کیئرنگ ہوتے ہیں نا, اس کی حفاظت کرتے ہیں, وہ بھی اچھی لگتی ہیں چیزیں. مثلاً آپ نے اپنا گھر خریدا, اب اس گھر سے آپ کو پیار ہے نا, جتنی آپ کو اس گھر کی بھلائی اور اس گھر کی خیر مطلوب ہوگی کسی اور کو نہیں. مثلاً اپنے گھر اور کرائے کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے, اپنے گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو تو دل پہ کیا گزرتی, اور کسی اور کے گھر میں کچھ ٹوٹ پوٹ رہا ہو تو کیا حال ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے نا. اپنا اور پرایا فرق ہے نا, ہے یا نہیں فرق. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں, کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے, وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا, وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے. وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, رازق ہے, سب ضروریات پوری کرنے والا ہے. لہٰذا ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے, اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں, اس کی بات میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں. اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں. مثلا ماں بناتی نہیں اپنے بچے کو لیکن پیدا کرتی. اب ماں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی, بھلائی چاہتی. اب وہ جو بھلائی چاہتی ہے اس میں وہ اسے گرمی سے بچاتی ہے, سردی سے بچاتی ہے, آگ سے بچاتی ہے, ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو وہ پلاتی ہے, وہ کھلاتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے, وہ کام کہتی ہے, اور بعض اوقات صرف لاڈ پیار نہیں کرتی, کچھ کام بھی کرواتی ہے. اور جو مائیں زیادہ محبت کرتی ہیں وہ زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو. کیوں؟ تاکہ ان کے لیے اگلی زندگی آسان ہو, جب یہ بڑے ہوں تو اپنے آپ کو سنبھال سکیں. ماں کی جو سختی ہے, ماں کی جو ڈانٹ ہے, یا ماں کی جو نظر ہے, ہر چیز کے اندر ایک خیر خواہی ہے. تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے, الذی خلقکم, لہذا وہ ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. جو بھی ہمیں حکم دے گا, خواہ وہ اس میں کڑک ہے یا گرج ہے, یا اس میں روشنی ہے, آسانی ہے یا مشکل ہے, اس میں سب ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے, بھلا ہی بھلا ہے. تو اس لیے فائدہ بتایا جا رہا ہے عبادت کا, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے, نقصان سے, ہلاکت سے, مصیبت سے, آخرت کی تکلیف سے. اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا, کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا. تو یہاں تقوی کے دونوں معنی کریں گے آپ, ایک ہے بچ جاؤ اور دوسرا ہے متقی ہو جاؤ. کیونکہ جب انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے, ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کو, ایک خوشی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر, اور پھر انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تم اللہ کی عبادت کرو گے کیا بن جاؤ گے, متقی. جب متقی بن جاؤ گے تو کیا ملے گا, اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے جنت ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راہ پیدا کر دیتا ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہم پر ایسی آتی ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس طرف نکلیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں، ہوتی ہے نا مشکلات، سب کچھ نہ کچھ مشکل ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی پرابلم میں آتے، وہ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، شوہر بد اخلاق ہے، رزق کا کوئی سامان نہیں، گھر کوئی نہیں، بیمار ہے، فلاں ہے، لگتا ہے سارا کچھ بلاک ہو گیا۔ اچھا پھر وہ اس وقت کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، شیطان ہمارا دماغ کسی اور طرف لے جاتا ہے کہ جادو ہے، فلاں نے روک دیا، فلاں نے بندش کر دی، معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، یہ زندگی کے امتحان ہیں، ان سے کامیاب ہونے کے لیے تقویٰ چاہیے۔ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں پیش آئے، مت سوچے اس نے نظر لگا دی، اس نے حسد کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اور کسی اور نے معلوم نہیں کوئی بندش کر دی۔ یہ سب شر اگرچہ موجود ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے فوراً اپنے اندر سوچے میں نے کیا غلطی کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچی، باہر نہیں دیکھیے، اندر دیکھیے یہاں کیا غلطی، اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچئے کہ وہ غلط کام میں چھوڑوں جو میں کر رہی ہوں۔ اور غلط کام انسان صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے، اور کئی ایک ریسرچ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر خوف ہے۔ یعنی جب انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے تب بچتا ہے، تب کچھ کرتا ہے۔ ڈر انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے۔ اب موت کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ایسی چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے، پسندیدہ ترین چیزوں کا پرہیز شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کھایا تو مر جاؤں گا۔ تو تقویٰ جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے۔ تقویٰ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو تقویٰ اور عبادت لازم و ملزوم ہے۔ عبادت کرو گے تقویٰ ہوگا، تقویٰ آئے گا تو عبادت کو دل چاہے گا، مشکلات دور ہوں گی، اور پھر الٹیمیٹلی انجام بخیر ہوگا۔ اب عبادت کیسے کرو؟ یہ نہیں منمانے طریقوں سے عبادت کرو۔ عبادت کرو سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو جو طریقہ اس کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو۔ پھر مزید دلائل دیے گئے کیوں اللہ کی عبادت کرو، کیوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آرام دہ جگہ بنا دی۔ اگرچہ انسان کی تخلیق بھی کیا ہے؟ ایک مشکل کام، لیکن اس سے بڑا کام ایک اور بھی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورۃ النازعات 27-28 میں آتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا۔ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ اسے اس نے بنایا، ہم تو آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بنانا تو دور کی بات، پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، تو اس کو بنانا تو امپاسبل۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی تخلیق سے، انسانوں کی تخلیق سے۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنا دیا، ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا، ایک پنگھوڑا نہیں بنا دیا کہ جو تمہیں لے کے چل بھی رہی ہے اور تم آرام سے سوئے بھی اس میں سب کام کر رہے ہو، اور آسمان کو ایک پروٹیکشن کی چیز، کیونکہ چھت انسان کو کیا فیلنگ دیتی، پروٹیکشن۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آسمان کا نیلا رنگ نظر نہ آئے اور صرف اوپر آسمان پہ گیس سی اور غبار سا نظر آئے تو کیسا دل گھبراتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دھند چھائی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھیں، کھڑکی کھولیں اور باہر آسمان نظر نہ آئے، دھند نظر آئے تو کیا فیلنگ ہوتی، گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ سوچیں اگر روز ہی ایسا منظر ہوتا پھر، اور رات کو بھی اسی طرح اگر ستارے نظر آتے ہیں یا چاند نظر آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے، لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے اور اندھیری سی رات ہو، شدید گھبراہٹ ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالی خاص طور پر دو نعمتیں جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی، ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، اسپریڈ کر دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور ایک اور آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط یعنی تہیں بنائیں۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹڈ، تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے۔ ورنہ آسمان پر اتنا کچھ ہے، اتنے ستارے سیارے، اور وہ گرتے بھی ہیں، اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ ساری چیزیں آ کے ہم سے ٹکراتی اور زندگی باقی نہ رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَائِ، آسمان سے، مَاءً، پانی۔ اب یہاں سما سے مراد وہ دور کا آسمان نہیں، اس سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان کی بلندی کی جگہ ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، یعنی یہاں مراد کیا ہے، بادل، بادلوں سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر نکالا اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، پانی کے ذریعے، کیا، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، یعنی پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا۔ تو تم کیا کرو، فلا تجعلوا، نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی مد مقابل، کوئی شریک، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو، کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے پھل اللہ نے نکالے، سارا رزق اللہ نے دیا، سب مانتے ہیں نا، کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق، سب یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، کسی انسان نے نہیں کیا۔ تو جب یہ سارے کام اس کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی، ایاک نعبد، کیوں ایاک نعبد، کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے کیا کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے، اس کے احسان سب سے زیادہ ہیں ہم پر، جن میں سے سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق۔ ہم اپنے جسم کے بال بال کے لیے اپنے رب کے احسان مند ہیں۔ اگر وہ ہمارے سر پہ بال نہ اگاتا تو کوئی اور اگا نہیں سکتا، اگر وہ ہمارا ناک نہ بناتا تو کوئی اور یہاں ناک نہ لگا کے دیتا، وہ سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے، وہ پاؤں نہ دیتا تو چل نہیں سکتے۔ تو یہ سب سے پہلا احسان ہے اس کا ہم پر۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے جس زمین پر ہمیں اتارا وہ زمین ایک بستر کی طرح ہے، جیسے بستر سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ہم کو، آرام ملتا ہے، بستر نرم ہوتا ہے اور بستر باعث سکون ہوتا ہے، یعنی بستر پہ سوتے بھی ہیں سکون بھی پاتے ہیں۔ اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آسمان کو اس نے چھت بنایا جو ہمارے لیے باعث سکون ہے، یعنی زمین و آسمان کو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز بنایا، جس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، سکون اور خوشی، کیونکہ فرش بھی بچھونا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی۔ اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے۔ پانی پی کر بھی انسان کو کیا ملتا ہے، سکون ملتا ہے، پھل کھا کر بھی کیا ملتا ہے، سکون، رزق پا کر سکون۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں، باعث سکون، باعث راحت، باعث خوشی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں، شکر ادا کریں، تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ تو پہلے کہا عبادت کرو، پھر کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، شرک نہ کرو۔ تب آپ دیکھیں شروع سے قرآن مجید میں ہم نے اگر پڑھے تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی، تقوی، کفر، منافقت اور عبادت، توحید اور شرک، یہ ساری چیزیں کانسیپٹ شروع میں واضح کر دیے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کس چیز سے انکار، عبادت سے انکار۔ اب آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا کرتے ہیں، اقرار یا انکار۔ اسی رب کا کھاتے ہیں، اسی رب کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی رب کے دیے ہوئے سکون سے سوتے ہیں، اسی رب کی بات نہیں مانتے۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ساری ساری زندگی اس کی عبادت کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا کرنا انتہا درجے کی ناشکری ہے، بے وفائی ہے۔ سب کچھ دیا اس نے اور ہم بن گئے غیروں کے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو پھر شیطان کا بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ لکھ لیجئے جملہ، جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا پھر وہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ نفس اور شیطان، یہ ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم اپنے دل کے غلام بن جاتے ہیں، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔
15: سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
12: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
16: دس This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
17: Inspire FM.
18: Inspire 105.1 FM.
19: Tune in and listen to Inspire FM every day to be motivated.
20: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
21: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
20: We can also offer guaranteed rental income.
21: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
22: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
23: Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Shaitan puts three knots at the back of the head of any of you if he's asleep. On every knot, he reads and exhales the following words. The night is long, so stay asleep. When one wakes up and remembers Allah, the first knot is undone. And when one performs ablution, the second knot is undone. And when one prays salat, the third knot is undone. From Sahih al-Bukhari.
24: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
25: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
26: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
27: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
12: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajeem. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں, فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, سو واٹ اگر ہے تو ہے, احسان بھول جاتے ہیں. امام ابن القیم نے ایک شعر کہا ہے, ہربوا من الرق الذی خلقوا له وَبُلُو بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ, لوگ اللہ کی غلامی سے بھاگے. اللہ کے بندے نہیں بننا چاہے تو وہ نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے. پھر ان کا نفس انہیں جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. پھر اس نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں, تھکتے ہیں تھکاتے ہیں, لیکن کہیں چین نہیں پاتے. اب دیکھیے کہ اللہ کا بندہ بننے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے, کہ انسان کے اندر سکون آتا ہے, انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے, تقوی ملتا ہے نا. اللہ کی عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جنت. اور جب انسان اس سے انکار کرتا ہے تو کس میں آ جاتا ہے؟ شیطان کے ہاتھوں, نفس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے. جب آپ اپنے دل کی ہر بات مانے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کا اطمینان, سکون, خوشی نہیں, پریشانی, غم, دکھ, گھبراہٹ, ڈپریشن. تو اصل خوشی اللہ کی عبادت میں ہے, اللہ کا غلام بننے میں ہے. دنیا مطلوب, مقصود, محبوب نہیں ہونی چاہیے, صرف رب ہی مطلوب, مقصود اور محبوب ہونا چاہیے. یہی عبادت کا مطلب ہے. اللہ کی عبادت کے بعد اب کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے. پہلا حصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ پہ گواہی کس چیز کی ہے؟ کتاب کی. وَإِن كُنْتُمْ, اور اگر ہو تم, فی ریبن, کسی شک میں, مِمَّا, اس چیز کی طرف سے, نزلنا, جو نازل کی ہم نے. کون سی چیز نازل کی اللہ نے؟ قرآن مجید. اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے, علی عبدنا, اپنے بندے پر. اب چونکہ پیچھے عبادت کی بات ہوئی نا, تو اس لیے یہاں محمد کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد کہا گیا. ورنہ سورت محمد میں آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو یہاں پر محمد لفظ کی بجائے کیا کہا گیا؟ عبد. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی. تو سب سے بہترین عبادت کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسی تھی آپ کی عبادت؟ نمازیں کیسی تھی؟ رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے, پاؤں سوج جاتے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوتا؟ افلا اکونا عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں, میں شکر نہ ادا کروں؟ ہماری عبادت کس لیے ہوتی؟ مزید کچھ لینے کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کس لیے تھی؟ شکر گزاری کے طور پر. یہی عبادت ہے. تو یہاں ان کو عبد کہا گیا ہے. اور عبادت کا وہی طریقہ, پسندیدہ طریقہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر کوئی عبادت آپ کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے, مثلا کوئی یہ کہے کہ میں عبادت کا ایک نیا طریقہ نکالتا ہوں, تو وہ طریقہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں. اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کس کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر ہو تم کسی شک میں, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا, یعنی قرآن مجید, کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا, فَأْتُوا, تو لے آؤ, بِسُورَةٍ, کوئی صورت, مِن مِثْلِهِ, اس کی مانت, اس صورت جیسی کوئی صورت تم بھی بنا لاؤ, اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی, اور وہ تھی عربی دانی, کلام جاننا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا, اللہ نے ان کو ایسے معجزے دیے جس سے جادو کا توڑ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جس سے طب کا مقابلہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس نہ جادو تھا نہ طب تھی، کیا تھا؟ زبان، زبان کے ماہر تھے۔ اللہ نے ایسا کلام اتارا کہ ان کو بے زبان کر دیا۔ تو اسی لیے چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی ہے، تو کیا کرو؟ اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ سورت یونس میں آتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس کی مانند ایک سورت لاؤ۔ سورت ہود میں آتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 سورتیں لے آؤ۔ سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے أَلَا أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا لے آؤ۔ سورت طور میں آتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس بات جیسی کوئی بات لے آؤ، لیکن ایسی کوئی چیز وہ نہ بنا سکے، کچھ بھی نہ لا سکے۔ اور لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی بھی قرآن جیسی چیز نہ لا سکا، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے اور جو ترتیب ہے اور جو اس کا اسٹائل ہے اور جو ترکیب ہے اور جو اس کے اندر آپس کا ربط ہے اور جو اس میں پیشن گوئیاں ہیں اور جو احکامات ہیں اور جو خوبصورتی ہے کہ پڑھ پڑھ کے انسان کا دل نہیں بھرتا، اور جو اس کے اندر ایک نغمگی ہے، یعنی جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، سنا جائے تو بھی لطف دیتا ہے۔ کوئی کتاب ایک سے دوسری مرتبہ پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، لیکن قرآن جتنی دفعہ پڑھو کم ہے، ہر دفعہ نیا مطلب سمجھ آتا ہے، نئے نئے عقدے کھلتے، نئی نئی چیزیں سامنے آتی، اور دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم بھی اس کتاب جیسی کوئی چیز لاؤ۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے سپورٹرز کو بھی بلا لو، خود نہیں کام کر سکتے، اوروں کو بھی لے آؤ۔ یا یہ ہے کہ بہت سے اپنے سپورٹرز اکٹھے کر لو، حاضرین کو جمع کر لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس بات میں؟ اپنے اس دعوے میں۔ کون سا دعویٰ؟ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی، کیونکہ وہ کہتے تھے نا ہم یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا۔ قل فأتوا بسورة مثلہ، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو؟ اس جیسی کوئی صورت بنانے کا کام۔ ولن تفعلوا، اور ساتھ ہی فرما دیا ہرگز کر بھی نہ سکو گے۔ صورت بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ خواہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی یہ نہیں کر سکو گے۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، سب ایک دوسرے کو سپورٹ دیں تب بھی ایسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ تو پھر کیا کرو؟ باز آ جاؤ اس کی مخالفت سے، اس کے انکار سے۔ فاتقوا النار، آگ سے ڈرو، آگ سے ڈرو۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ اللتی، وہ جو، وقودہا، اس کا ایندھن، فیول، الناس، لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر۔ وہ آگ جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، کس سے؟ انسانوں اور پتھروں سے۔ پتھروں کی آگ بہت شدید آگ ہوتی، اور خود انسان اس میں بطور فیول کام کریں گے۔ اب انسانوں کے جسم میں کیا ہے؟ بال۔ کیسے جلتے ہیں بال؟ تیزی کے ساتھ۔ انسان کے اندر فیٹ ہے، چربی۔ چربی کیسے جلتی؟ آگ جلتی ہے نا تیل سے، جیسے پہلے زمانے دیے ہوتے تھے تو اس کو تیل میں ڈبو کے رکھ دیتے تھے، دیر تک جلتا رہتا ہے۔ تو فیول کیا ہے؟ وہ تیل ہوتا ہے نا فیول۔ اب بھی کیا آپ کی گاڑیاں کس سے چلتی ہیں؟ تیل سے۔ تو انسان کے جسم کے اندر فیٹ بھی ہے، بال بھی ہیں، پھر کیا؟ ہڈیاں ہیں۔ ہڈیوں میں کیا ہوتی ہے؟ کیلشیم، چونا، اور چونے سے حرارت نکلتی۔ کبھی آپ نے چونا را شکل میں دیکھا ہو؟ آپ اس پہ پانی ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے جیسے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ اتنی حرارت نکلتی ہے بعض اوقات کئی ہزار سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح انسانی جسم میں فاسفورس ہوتی, فاسفورس وہ

0: عمل رسالے کے لیے، کیونکہ جب تک علم نہ ہو انسان عمل نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، بات اور کام سے پہلے علم ضروری ہے۔ آپ کوئی بات کریں وہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ علم ہونا چاہیے نا آپ کو۔ جو آپ کسی کو کچھ بتا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں تو ہو سکتا آپ غلط بتا رہے ہوں۔ تو منہ سے جو بات نکالیں گے وہ کب عبادت بنے گی؟ جب وہ علم کے ساتھ کہی جائے۔ جیسے نماز ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں جب تک ہمیں علم ہی نہ ہو، پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو، روزہ رکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ علم نہ ہو کہ روزہ کس کو کہتے، حج کرنا ہے آپ کو کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو۔ تو عمل صالح کے لیے کیا شرط ہے؟ اخلاص اور علم۔ علم کس کا؟ سنت کا، اور اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب عمل درست ہوتے ہیں، ان لہم، بے شک ان کے لیے، کن کے لیے؟ ایمان لا کے نیک کام کرنے والوں کے لیے، جنات باغ ہیں، ایک نہیں کئی باغ ہیں۔ آج کسی کا ایک چھوٹا سا گارڈن ہو اور وہ چند پھول لگا لے تو پھولا نہیں سماتا، اور وہ آتی ہے برف تو سب کچھ وہیں دب جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک نہیں کئی باغ ہیں۔ باغ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا میں بھی گارڈن کو وقت چاہیے ہوتا ہے، جو لوگ نہیں وقت دیتے ان کا پھر حال دیکھنے والا ہوتا ہے اس میں کیا کچھ اگا ہوا ہوتا ہے نا، فرق یا نہیں؟ تو اسی طرح آخرت کی جنت پانے کے لیے کہاں کام کرنا ہے؟ آج دنیا میں کام کرنا ہے، دنیا میں محنت کرنی ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، اور اس باغ میں چشمے بھی جاری ہیں، نہریں بھی چلتی ہیں، اور نہریں جس طرح باغ میں وہاں صرف پتے نہیں ہوں گے پھل بھی ہوں گے، اسی طرح نہروں میں صرف پانی نہیں ہوگا دودھ اور شراب بھی ہوگی۔ یعنی وہ صرف دیکھنے کے لیے خوبصورت چیز نہیں، دنیا کے بہت سے باغ تو صرف آپ دور سے دیکھ کے بس خوش ہوتے رہیے، نہ اس میں کچھ کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی، اکثر تو ایسے ہی باغ ہوتے ہیں نا، لیکن وہاں کے باغ اس میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، باغ بھی ہیں نہریں بھی ہیں۔ شراب وہاں کی جو ہے آگے قرآن پاک میں وضاحت آئے گی کہ وہ کیسی ہوگی، اس کی ڈسکرپشن آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خمر کا لفظ آتا ہے، شراب عصیر جوس کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں خمر کا لفظ آتا ہے، وہ انہار من خمر، اور خمر عربی میں شراب ہی کے لیے آتا ہے، یعنی جو ڈرنک ہے۔ کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرات، ان پھلوں میں سے، رزقن، اہتمام کے ساتھ جو رزق دیا جاتا ہے، یعنی ان باغوں میں پھل ہوں گے وہ ان کو دیے جائیں گے کھانے کو۔ قالو، تو ایک دم ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے تھے، لیکن وہ صرف ظاہری مشابہت ہوگی۔ واتو بہ متشابہ، کیسے ظاہری مشابہت؟ ان کی شکل، رنگ اور اس کا سائز یا اس کا ٹچ، وہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہی ہے جو پہلے بھی تھا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کا ٹیسٹ مختلف ہوگا۔ ولہم، اور ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور عورتوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں۔ اور یہاں خاص طور پر ان کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ ہے مطہر، پاکیزہ، صاف ستھرے، اندر سے بھی باہر سے بھی، کوئی نفرت نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کسی کے خلاف کوئی دل میں میل نہیں، خوشی ہی خوشی۔ وہم فیہا خالدون، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں سے نکلنا ہی نہ چاہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے، اسی جنت میں رہنا چاہیں گے۔ اور خالدون میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں، اب موت نہیں آنے کی، اور اے جنتیوں، اب موت نہیں آنے کی، جو فریق جس حال میں ہے ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر اہل جنت خوشی سے مر سکتے تو مر جاتے یہ خبر سن کے، یعنی کہ آخری درجہ کیا ہوتا ہے کسی زبردست خبر کا؟ کہ انسان ختم ہو جائے شوک، اور اہل جہنم غم سے مر جاتے، لیکن وہاں موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو گئی. اور یہ ہے وہ جگہ جہاں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، کہ زمین بنائی، انسان کو پیدا کیا، اپنی پہچان کرائی، پیغمبر بھیجے، یاد دہانی کرائی، عبادت کا حکم دیا، طریقے بتائے، اب کیا چاہا یہ کر کے آؤ میرے پاس. اور پھر یہ ہے وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے. یعنی باقی بھی تخلیق بڑی پیاری، آسمان زمین بھی اسی نے بنائے، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے؟ جنت. اور وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے ان بندوں کے لیے جو اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اسی کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بناتے ہیں. دنیا کی ہر چیز، خواہ وہ مال اور اولاد ہو، خواہ وہ گھر بار ہو، بزنس ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سیکنڈری ہے، اور سب سے ٹاپ پر ان کے لیے ان کا رب ہے. یہی دراصل عبادت ہے، اور اس کا انجام اور جزا خوشخبری ہے اس جنت کی شکل میں، اور یہ آخری ٹھکانہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے سب کو سٹرگل کرنی چاہیے. اس کے مقابلے میں باقی چیزیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی، ختم ہونے والی، کچھ بھی نہیں بچے گا. جس چیز کو ہم سمیٹ کے جمع کر کے رکھتے سب چلا جائے گا. اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو. انسان اللہ کے سوا جس چیز سے بھی دل لگاتا ہے، جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے، وہ سب انسان کو دکھ دیتے ہیں، وہ سب ناقص ہیں، وہ انسان کو اطمینان نہیں دے سکتے. آپ دیکھیے دنیا میں آپ ایک چیز کے لیے جیتے ہیں، مرتے ہیں، تڑپتے ہیں، یہ مل جائے، اچھا جب وہ چیز مل جاتی پھر کیا ہوتا ہے بتائیے، اگلا سٹیپ. اب آپ کہتے ہیں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ. دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، نہ کوئی زمین کا ٹکڑا، نہ کوئی ملک، نہ علاقہ، نہ انسان، نہ مال و دولت کے ڈھیر، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کو خوشی دے سکے. کسی چیز کو مطلوب نہ بنائیں، بس وہ ضرورت ہے، مطلوب نہیں ہے، مقصود نہ بنائیں، پرپز آف لائف نہ بنائیں. پرپز آف لائف کیا ہے؟ جو ان آیات میں دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب کی عبادت ہے پرپز آف لائف، اللہ نے اس لیے ہمیں بنایا ہے. اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت کی قیمت کیا؟ عمل ایمان کے ساتھ، کانسٹنٹ سٹرگل، محنت. جیسے کوئی باغ لگانے کے لیے آپ کو محنت چاہیے، جنت کے لیے بھی کوشش چاہیے. بار بار جنت، باغ باغ باغ کا لفظ آتا ہے، اور باغ کا لفظ سنتے ہی کوشش یاد کیا کیجیے، کیونکہ باغ لگتا نہیں محنت کے بغیر. ہم سب سے محنت مطلوب ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
2: کمنگ اپ نیکسٹ از بول کے لب آزاد ہیں تیرے ود آزاد.
3: کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When was the last time you memorized a new surah? Take just a few minutes today to memorize just a few ayahs from a surah. Every letter of the Quran brings reward, and every verse brings you closer to Allah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu al-Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, may Allah be pleased with him, who said, a man came to the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, and said, O Messenger of Allah, direct me to an act which, if I do it, will cause Allah to love me and people to love me. He said, renounce the world, and Allah will love you, and renounce what people possess, and people will love you. A good hadith related by Ibn Majah and others with good chains of authorities.
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه تلق. That it is a good deed that you meet your brother with a smiling face.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
2: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
12: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
13: अपने आप से सोचना ना स्पेशली शो में आने के बारे में आप मत अपने आप से मैं लोगों से कहता हूँ मेहरबानी करो मेरे बारे में और जो मैं कह रहा हूँ ना उसके बारे में अपने आप से सोचना बंद कर दें बजाय इसके उस पर ध्यान दें जो मैं कह रहा
14: हूँ
13: ठीक है
14: हाँ जी और लास्टली आई जस्ट वांट टू थैंक यू लास्ट टाइम मैंने मैं माई थी मुझे उनका नाम नहीं मालूम लाइक आई रियली वांट टू थैंक हर फॉर
13: हाँ डॉक्टर साहब ने आके आपके बारे में कहा था
14: हाँ जी बिकॉज اس دن میں کافی ایموشنل تھا. پہلے تو میں اپنے آپ کو سنبھالا اور جیسے انہوں نے بولا میرے پھر آنسو نکل پڑے. میں کہا یار بڑی مشکل سے.
13: یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ کنٹینر کی ساری بات, لیکن دیکھیں آپ نے اپنے طریقے سے ایکسپریشن دیا, انہوں نے بھی آ کے دیا, آپ نے ان چیزوں کو سے قطع نظر ہو کے باہر نکل کے آپ نے ان تمام چیزوں, ہمیں پیور لوگ چاہیے, پیور لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, پیور ایموشن بھی ایسا ہی ہوتا ہے, اس کو صرف ہم نے اس انرجی کو ہارنیس کرنا ہے. اور اس کی میں آپ سے بھی بہت زیادہ جذباتی آدمی تھا, لیکن آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ ایموشنز کو انٹیلیجنٹلی یوز کرنا ہے, ورنہ یہی ایموشن آپ کو کھا جائیں گے. اور اگر آپ اس کو کیئرفلی اور سمجھ کے ایموشنز کو یوز کریں گے تو یہ آپ کو وہاں پہنچا دیں گے جو رب ہم سے چاہتا ہے. تو ہینڈل کرنے کی سچویشن ہے سر, اس میں کوئی ویکنیس نہیں ہے, کوئی بھی ویکنیس نہیں ہوتی. ورنہ میں کتنی دفعہ طلعت صاحب کے بارے میں شو کر رہا تھا, میری آواز کتنی دفعہ رند گئی, کتنی دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کتنی دفعہ میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے جب میں اتنی پیار اور عزت کرتے ہیں تو میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یا میری آواز گلوگیر سی ہو جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے آپ لوگوں کو, نظم پڑھتے ہوئے بھی کبھی ہو جاتی ہے. اس میں کوئی میں کمزوری میں یہ کہ اندر نہیں ہے, یہ تمام چیزیں یہ ایکسپریشن ہے انسان ہونے کے ناطے ہمارے. ٹھیک ہے, نائس آف یو برادر, تھینک یو ویری مچ. مہربان ہمارے ساتھ کافی دیر سے. ریڈیو آزاد رہو دیا.
15: جی السلام علیکم.
13: جی جی وعلیکم السلام. سوری لمبا ہو گیا لیکن امپورٹنٹ تھا.
15: میں بھائی ہیرا سنگھ کو دو پوائنٹس دینا چاہوں گی باتوں سے. ایک تو یہ آپ جب ہم سے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹو, ڈفرینٹ اینگل, ڈفرینٹ پوائنٹس اور اپنے ایکسپیرینسز سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں, جس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین وی فگر آؤٹ کہ ہاؤ آئی کین اپلائی سرٹن تھنگس اینڈ ہاؤ کین آئی اوائڈ فیو تھنگس. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ شخص جس نے وہ جملہ کہہ دیا بھائی سے, تو دیٹ مینس کہ وہ کس فیز میں تھا, کس فیملی سے آیا ہے, اس کا بچپن کیسے گزرا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور وہ کس مسائل مشکل سے گزر رہا ہے. سو وہ بھی ہمیں سوچنا ہوتا ہے. جب ہم ایک دفعہ یہ سوچ لیتے ہیں تو ہمارا یہ سارا جو ایک تھاٹ ہے وہ ہم اس کو روک کے پھر ڈفرینٹ اینگل پہ چل پڑتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم پیٹرنز دیکھتے ہیں اپنے بھی اور دوسروں کے. میں نے لائف میں جب اپنے پیٹرنز اور دوسروں کے دیکھنے شروع کیے تو مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی کہ وائی سرٹن پیپل کیپ ریپیٹنگ دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین, سیم پیٹرن, سیم تھنگ فرام چائلڈ ہڈ اپ ٹل ناؤ. تو میں اپنے پیٹرنز دین آئی وانٹ ٹو بریک دا بیڈ پیٹرنز اینڈ ٹرائی ٹو کیپ دا گڈ پیٹرنز, تاکہ میں ان پیٹرنز پہ میرا ذہن اس پاتھ پہ چلتا رہے جو مجھے فائدہ دے رہے. تو وہ چیزیں ہمیں ہم خود سیکھتے ہیں اور لائف کے محل میں اس موڑ تک روزانہ ہی سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ. دوسرا یہ کہ جس وقت ہمیں میں یہ کوشش میں نے کی ہے کہ غصہ جب آئے تو میں اس لمحے کے لیے دور ہٹ جاؤں, چپ کر جاؤں یا میں تھوڑی دیر کے لیے کام ڈاؤن ہو کے پھر میں جو ڈفرینٹ اینگل سوچتی ہوں وہ مجھے بہت کچھ سمجھاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو سب کہتے ہیں نا پانی پی کے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تو اینگل بالکل ہی ڈفرینٹ پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے. تو ہم سب کرتے ہیں, اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یس آپ نے ان کو پوائنٹ بہت اچھا دیا کہ اپنے آپ کو بیٹ اپ کرنے سے آپ نے اس شخص کو ختم کر دیا ہے جو کچھ کر گزرتا. سو وی آل کین ڈو بیٹر ان آور لائف بائی آئی تھنک فالوئنگ دیز.
13: ہمیں اپنے آپ سے نا اپنی ہی جو ہم نے زنجیریں خود باندھی ہوئی ہیں نا اپنے پیروں میں اور اپنی سوچ میں, اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو مارنا, غلطیاں ہو جاتی ہیں, بلنڈرز بھی ہو جاتے ہیں, بٹ اس کے بعد ہم اس سے آگے نکلیں.
15: چھوٹی بھی اور بڑی بھی.
13: اور چھوٹی باتوں پہ اسپیشلی بڑی ریئیکشنز نہیں دینے چاہیے. جو کام میں کہتا ہوں نا سوئی سے ہو سکتا ہے اس میں گولی نہیں مارنی چاہیے.
15: بالکل بالکل.
13: حکم
15: میرا آج کا سوال کہ معاشرے میں جیسے میں ایک ذہن میں پاکستانی معاشرے کو رکھتی ہوں, وہاں پہ پڑھنا لکھنا لٹریسی, وہاں پہ کچھ سوچ کی جو ایک خرابی ہے یا ایک زندگی کا طریقہ ہے. اب وہاں پہ جتنے بھی لوور طبقہ ہے, لوور طبقے سے مراد کے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, وہ ان کے بچے بھی زیادہ ہیں. اب جب وہ بچے بڑے ہوں گے وہ اور ملٹیپلائی ہوں گے اور ملٹیپلائی ہوں گے. معاشرے میں اس طرح کی میجورٹی آ جائے گی اور جب ہم جیسے لوگ یعنی کہ جو تھوڑے سے سمجھ رکھتے ہیں تھوڑی سی ان کے مقابلے پہ, کیونکہ ہمیں شاید حالات اچھے ملے ہیں, جینز اچھی ملی ہیں, انوائرمنٹ اچھا طرح ملا ہے, تو جب ہم بہت سارے آٹے میں نمک کی طرح ہم ہو جائیں گے اور وہ میجورٹی ہو جائے گی तो वहाँ पे क्लैशेस बहुत होंगे, वहाँ समझ के क्लैशेस, वहाँ पे रिश्तों के क्लैशेस, वहाँ इमोशन के, तो वहाँ हारमोनी खत्म होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि एक माशरे को, एक अच्छे एनवायरनमेंट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग उस लेवल पे सोचना शुरू करेंगे, जैसे उस दिन हमने कलेक्टिव थिंकिंग पे भी बात की थी। तो वहाँ पे कितना मुझे, आज दुनिया में एजुकेशन तो बहुत है लेकिन जहालत भी बहुत है एजुकेशन के साथ। तो जब तक मेंटल एजुकेशन हम और मेंटल डीपर थिंकिंग और ब्रॉडर विजन हम अपने बच्चों में नहीं पैदा करेंगे, अपनी नस्लों में, अपने तराफ में, तो फिर हम उस जहालत से ही लड़ते रहेंगे, उसमें ही सारी एनर्जी जाया हो जाएंगी जो आज हमें पाकिस्तान में दिखाई दे रही है, लीडर्स में भी और दूसरी चीजों में भी, कि जो उस जहालत के पैटर्न से हटना ही नहीं चाह रहे और दूसरा पाथ ही नहीं लेना चाह रहे।
13: बिल्कुल ट्रू, ऐसा ही है बिल्कुल। मैं इसके बारे में बात करता हूँ, कोई और भी हमारे साथ। रेडियो आजादी रौंदी।
16: अस्सलामुअलैकुम आजाद लाला।
13: वालेकुम सलाम, कहाँ रह गए थे? लोगों ने हमारी मत मार दी है पूछ पूछ के, सजीला जी का क्या हाल है, उनकी सेहत ठीक है, वो कहाँ गायब हो गई है। मैं तो आपकी, मैं तो ये शो इसलिए करता हूँ कि सजीला जी के जवाब देता फिर उन लोगों को।
16: आप, मैं कहीं नहीं थी, यही थी आजाद, बस काम के लिए थोड़ा मुझे ट्रैवल करना था।
13: अच्छा, मेरे तो एक लेडी ने मुझे कहा मेरा तो वो लेडी क्रश है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा डॉक्टर साहब।
16: वही सलामत थी आजाद। और आप कैसे, आपकी तबीयत कैसी है?
13: ठीक है, सब अल्लाह करो, काम चलाए। और पार्टियां इतनी की ना हमने थैंक्सगिविंग में, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम थोड़ा थोड़ा सबको टाइम देते हैं, तो उसमें के रेस्टोरेंट में हीटर, उधर से हीटर लगा हुआ था, उधर से ठंडी हवाएं आ रही थी, दोनों जब मिक्स हुई तो उन साहब को तो कुछ नहीं हुआ, मेहरबानों को, मुझे। मैं लेट गया जाके अगले दिन घर में फिर।
16: तो अब कैसी, अब
13: बहुत बेहतर। आज हमने नहीं वादा, हमने मंडे वेंसडे का वादा किया हुआ है, तो चाहे जो मर्जी हो जाता हमने पहुँचना था।
16: जबरदस्त आजाद वाला, माशाल्लाह।
13: हीरा सिंह जी ने आके तो चार चांद लगा दिए शो को।
16: आजाद वाला वो अभी मैंने पता है अभी सुनना शुरू किया, उनका सिर्फ एंड का थोड़ा सा मैंने सुना। इंशाल्लाह ताला ये शो मैं दोबारा कल सुनूंगी।
13: बहुत काम की बातें उन्होंने की हैं और बहुत ही काम की चीजें जो हम सीख सकते हैं, हम तमाम लोग वही अपनी जिंदगी में रोज हमारे साथ हो रहा है बट बता नहीं पाते, और जब बता नहीं पाते तो फिर हम एंगल नहीं दे पाते उन चीजों के बारे में।
16: नहीं आजाद वाला, हीरा सिंह जी तो माशाल्लाह से इतने स्वीट हैं, वो तो जब भी आते हैं उनकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है।
13: हाँ, बस इसीलिए वो कम आते हैं कि उनके, उनको लगता है कि उसकी वजह से इतना कुछ हो जाता है, मैं एक दफा सिखा के फिर उसके बाद महीना गायब हो जाते हूँ। उनको नहीं पता कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन रोज का कम है, ये हफ्ते में कम अज कम एक दो दफा लाजमी आना है। जी
16: बिल्कुल आजाद वाला, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैं आई डोंट नो आजाद वाला, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी एक फ्रेंड है और शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छी है, उसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन रिसेंटली उसको मैंने जैसे नोटिस करी उसमें एक अजीब सी आदत आ गई है, वो कोई ऐसी बात करेगी कि लाइक शी शुडंट बी आस्किंग दोस थिंग्स दूसरे इंसान से, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पूछती है कि वो हमारे एक्सप्रेशन देखे कि हमारे कैसे चेहरे बदल रहे हैं या आवाज बदलती है, एकदम लाइक यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, जैसे वो सवाल ऐसे करती है कि सिर्फ हमारे एक्सप्रेशन देखने के लिए। तो हाउ डू यू हैंडल सच पीपल?
13: असल में ना दो किस्म के लोग होते हैं, ये जो जिस टाइप के लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, फ्रेंड अच्छी हैं या स्वीट हैं या फ्लां हैं, स्वीट होना एक और चीज़ है। बहुत सारे वीक लोग बड़े स्वीट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती कि वो जैसे हैं वैसे निकल आए सामने, वो खाम खा स्वीट भी होते हैं लोग। लेकिन ये जो क्रिएटिंग अ स्टर टाइप लोग होते हैं ना, कि आपके रिएक्शन सिर्फ उन्होंने नोट करने हैं, इनके दिमाग में कुछ चल, इनकी कोई दिमाग में गेम चल रही होती है, ठीक, या ये कहीं से सीख के आए होते हैं या इनके साथ कुछ हुआ होता है, इनको जो कुछ सामने होता है उस पर यकीन नहीं होता, तो ये मज़ीद लोगों को जज करने के लिए या चेकआउट करने के लिए इस किस्म का शोशा छोड़ देते हैं कि आपके आगे से रिएक्शंस क्या हैं। और दूसरी बात ये है, सम पीपल दे पहले वो जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, कुछ शुरू में जो जैसे होते हैं कुछ अरसा तक होते हैं वो नहीं होते, असल उनकी पर्सनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता आप पे खुलती है। बहुत सारे लोगों की डिवोर्सेज होती हैं, आप समझते हैं यार ये इतना अच्छा आदमी है, ये इतनी अच्छी लेडी है, ये क्यों हुआ, लेकिन जब आप उनको जानते हैं कुछ अरसे के बाद आपको समझ आती है कि वो ऐसे दो तीन पॉइंट्स के ऊपर उनकी ज़ात का हिस्सा हैं जो वो बार बार वहाँ पर पिंच करते हैं, जिसकी वजह से कोई रिश्ता भी नहीं चल सकता, ठीक है। लेकिन इसके लिए ये और क्योंकि हमको तो मतलब अच्छे बुरे की एक बहुत ब्रॉड किस्म का ब्रश है जिससे हम लोगों को पेंट कर देते हैं, और इतना हमें अकल समझ होती नहीं, ना हमने कभी थेरेपी में गए हैं, ना हम कोई चीज़ों को मानते हैं कि मैंने गलत किया या नहीं गलत किया, तो تو ان کو بتایا بھی جاتا ہے تو وہ پھر آپ کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو ہماری جان کے بہت سارے دشمن ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی چیزوں کو بتانا چاہیے. بٹ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے, شروع میں جو یہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے, بعد میں جب یہ ایسی باتیں کرنا, اسپیشلی جو باتیں لوگوں کی نہیں بنتی پوچھنے کی کسی سے بھی, وہ ان کو نہیں پوچھنی چاہیے, وہ چاہے ویسے بھی جہالت میں بھی نہیں پوچھنی چاہیے. پچھلے دنوں کوئی بھی لوگ بہت ساری ایسی باتیں کرتے اور پوچھتے ہیں جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں, وہ صرف آپ کو کمپارٹمنٹلائز کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کمپارٹمنٹ میں آپ کو ڈالے, اور یا انہوں نے آپ کے بارے میں جو بھی سوچ رکھا ہے اس کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے, وہ کمفرٹیبل ہونے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں. اور جو لوگ جن کے اندر یہ پرابلم ہے, یہ پرماننٹ پرابلم ہے, یہ کبھی نہیں جائے گی, آپ کے بتانے سے بھی نہیں جائے گی, ان کو سمجھانے سے بھی نہیں جائے گی. یہ کیڑا جس کو ہوتا ہے نا دوسرے کی ذات میں یا دوسرے کی زندگی میں گھسنا اور چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا, اور پھر کچھ سوال وہ ایسے کرتے ہیں کہ جن کے جواب جو ان کو ملتے ہیں اس جواب سے وہ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بناتے ہیں, ایک امیج بناتے ہیں, اور اس امیج کو وہ پکا کر لیتے ہیں تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو جائیں, ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے دوسرے بندے سے. سو یہ اس لیے بہت سارے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, ایسے لوگوں سے کوشش کر کے دور رہا کریں.
16: لیکن اعزاز والا جب وہ اس طرح کے کرتے ہیں, لائک آپ برداشت کرتے ہیں, بات بھی ٹال لیتے ہیں, وہاں سے اٹھ بھی جاتے ہیں, اگنور بھی کرتے ہیں, لیکن ایک ٹائم آتا ہے وین یو ریئیکٹ, اور جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اسی کو وہ پکڑ لیتے ہیں پھر.
13: ہاں جی, وہ ریئیکٹ اس لیے کرتے ہیں نا کہ آپ یو اسٹل انٹریکٹنگ ود دیم. میرا نارملی جیسے میں ابھی شروع میں ہمارے گھر میں یا باہر میں یا دوستوں میں جب بھی کوئی ایسی بات مجھ سے پوچھتا ہے, میں اس کو کلیئر کر دوں آپ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ میں نے کہا میں نے کبھی آپ سے یہ بات پوچھی ہے, آپ کو بھی نہیں پوچھنی چاہیے. اور اس وقت جو, اور اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی پوائنٹ دینے کی کوشش کرے گا تو جو آواز میری بنتی ہے اس سے میں خود ہی ڈر جاتا ہوں. کیونکہ ہر انسان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگلا انسان جو ہے جو کر رہا ہے, میں اپنی نیچر پہ بہت کام کر کے کچھ لوگوں کو برداشت کرتا ہوں, میں اپنی نیچر پہ بہت کام کر کے صبر کر کے برداشت کر کے, اور رب کی خاطر اور اس بات کی خاطر کہ یہ بھی انسان ہے, ہم سب انسان ہیں, ہم سب کوشش کر رہے ہیں, ہم سب سٹرگل میں ہیں, لیکن کچھ لوگ ان کی وہی رونے دھونے, وہی پریشانیاں, وہی مسئلے ہوتے ہیں, تو آئی ہیو لاسٹ رسپیکٹ فار دیم ایز اے ہیومن بینگ, وچ از ویری ٹرو. کوئی اس میں مجھے کوئی مبالغہ یا شرم, وہ بار بار وہی نیچ باتیں, وہی گھٹیا باتیں, بار بار کا رونا, وکٹم سنڈروم, میرے ساتھ یہ ہوا, اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ فیملی نے یہ کیا, میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے, مجھے ایسے لوگوں, مجھے پتہ ہوتا ہے یہ صرف لوگ دھرتی پہ بوجھ ہیں, اور اب یہ اپنی زندگی تو خراب کریں گے, مجھے اس سے تکلیف نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی خراب کریں گے, وہ اپنی اولاد کی, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی, اور ایک انوائرمنٹ کو پرماننٹ گندی مچھی ہیں وہ خراب کریں گے, تو پھر ان کے ساتھ میرا بیہیویئر بے انتہا سخت ہو جاتا ہے. کسی کی 5 سال کی, 10 سال کی, 15 سال کی بھی سزا ہے. اور کسی نے مجھ سے کہا جی اس طرح کہ اگر کوئی یہ چھوٹی سی بات, اس پہ انسان اگر فوت ہو جاتا ہے تو گلے شکوے رہ جاتے ہیں, میں نے کہا نہیں, میں نے ان کو معاف کیا, کوئی گلے شکوے نہیں ہے, وہ آرام سے مر سکتے ہیں, اور مجھے بھی آرام سے اگر کوئی نہیں آئی تو مجھے کوئی لاسٹ مومنٹ پہ یہ نہیں ہوگا کہ میں نے کچھ کہا یا نہیں کہا. کوئی دل میں تو کچھ کسی کے لیے برا ہے ہی نہیں, آپ نے کچھ حرکتیں کی, اس کے حساب سے میں نے آپ کا حساب کر دیا, ختم ہوگی بات. آپ جب وہ نہیں کریں گے تو آپ کا جو اس حساب سے آپ کا حساب کر دیں گے, اس میں ناراضگی کیا ہے, اس میں پرسنل کیا لینا ہے کسی چیز کو. اور اگر مر گئے تو کوئی بات نہیں, اللہ بھلا کرے ان کا بھی, ہم مر گئے تو اللہ بھلا کرے ہمارا بھی, ہم نے کوئی پرسنل لڑائی تھوڑی بنا رکھی تھی کسی کے ساتھ.
16: تو آزادہ جو آپ سزاؤں کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کبھی کبھی لمبی میں سزائیں دے, تو آزادہ یہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ, ہاں جی, بہن بھائی سب کے ساتھ کرتے
13: ہیں؟ ہاں جی, میں باپ کے ساتھ بھی, خان جی کے ساتھ بھی کی میں نے, ان کو پتا ہونا چاہیے میں کون آدمی ہوں, میں بچپن سے وہ مجھے جانتے تھے, 30-35 سال کی میری زندگی ان کے ساتھ گزری. انہوں نے کسی بندے کے کہنے کے اوپر, ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کیسے کہہ دیا, ایک بات انہوں نے کی تھی, اس کے بعد انہوں نے 6 مہینے سال 3 سال تک معافیاں مانگی سیدھی سیدھی, میں نے کہا نہیں میں, اور جب تک وہ معافی مانگتے تھے آگے سے ساتھ غصہ شروع کر دیتے تھے. میں نے کہا نہیں, بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, ریکٹیفائی کریں اس بیہیویئر کو. میں کہا آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں کسی غلطی کی, یا آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, یا ڈاڈے ہو رہے ہیں, میں ڈرامہ بند کریں, نہیں کھیلنا میں نے یہ کھیل, آپ کو کلیئر کٹ بولے, یہ ایسے سچ تھا, میرے گواہ ہیں آپ کے پاس, سب نے آپ کو بتایا, آپ پھر خام خواہ اس قسم کی بات کریں, اور مجھے اپنے مطلب تکلیف ہوئی اس بات سے کہ آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح, پھر آپ نے یہ کیوں کہا, اور وہ بہت ہی کچھ پیسوں سے ریلیٹڈ یا کسی ایک چیز کے بارے میں بات تھی. تو میں نے کہا میں آپ کو میں جس جگہ پہ رکھتا ہوں یا جتنی میں آپ کی عزت اور مقام میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اس قسم کی بات کرتے ہوئے بہت چھوٹے لگے ہیں, مت کریں اس قسم کی آئندہ بات. کوئی بندہ تو ہو نا جو 80 سال کی عمر کا ایک بندہ, جو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ میں دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ وہ غلط, جو وہ صحیح سمجھتے تھے وہ غلط تھے, لیکن وہ صحیح سمجھ کے اس پہ پکے ہوئے جا رہے تھے. تو دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اور میں نے ان کے ساتھ اس لیے نہیں اسٹینڈ لیا تھا کہ وہ میرے فادر ہیں یا میرے سے بات فادر اور بیٹے کی ہو ہی نہیں رہی ہے, بات غلط اور صحیح کی ہو رہی ہے. فادر کے حساب سے تو وہ جو مرضی کریں, انہوں نے ہمیں پیدا کیا, انہوں نے بڑا کیا, جو کچھ بھی وہ کہیں سر آنکھوں پر, لیکن ایک بات غلط اور صحیح کو آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اوپر سے زور لگا رہے ہیں اور اوپر سے ڈڈا پن کر رہے ہیں آپ کے, یو نو میں صحیح ہوں, نہیں ہے آپ صحیح, آپ کو بھی پتہ ہے, اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ بھی پھر کنفرم بھی ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس چیز کے لیے سوری بھی کر رہے ہیں, تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے. اور دوسری بات, میں کوئی پرسنل تھوڑی ہوں, اس سے میں نے آپ کا باپ بیٹے کا رشتہ یا محبت یا عزت یا مقام تو آپ کا ختم نہیں ہوا. یہ ایک علیحدہ فائٹ ہے, اس فائٹ میں ایک بات ہو رہی ہے کہ غلط اور صحیح کیا ہے, اتنی سی بات ہے. اس میں باپ بیٹے کا ہم لوگوں کو نا اصل میں کیونکہ سمجھ نہیں ہے زندگی میں چیزوں کی, ہمیں سٹینڈ لینا نہیں آتا, ہم جذباتی ہو کے پرسنل کہانیاں اور ڈرامے شروع کر دیتے ہیں بیچ میں کہ اب مجھے تم سے معافی مانگنی پڑے گی, تمہیں بھائی کس نے کہا ہے تم کون, مطلب اس کا مطلب ہے غلط اور صحیح میں اگر میں صحیح پہ کھڑا ہوں تو مطلب آپ میرے ساتھ جسٹ بیکاز میں چھوٹا ہوں یا جسٹ بیکاز آپ نے پیدا کیا تو آپ صحیح ہو گئے, نہیں بھائی. اسی طرح تو سسٹم برباد ہوتے ہیں, اسی طرح تو غلط اور صحیح کا نظام ہم نے برباد کیا ہے. تو ان کو جب میں بڑا ہو رہا تھا تو کس نے ان کو قرآن کا ترجمہ دیا, کس نے ان کو وہ کتابیں دیں کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں, کس نے ان کے ساتھ گھنٹوں ڈبیٹس کی کہ غلط اور صحیح اور رب کون ہے اور کیا کانسیپٹ ہے؟ میں نے ہی تو ان کا سارا کانسیپٹ سیدھا کرایا, میں نے ہی موت ان سے موت کا ڈر ان کے دل سے نکالا, ان سے میں نے موت کے بارے میں ڈسکشنز کی, قبرستان تک نہیں جاتے تھے اور بہت ساری چیزیں کرتے تھے. تو میرے ساتھ تو کم از کم, اور کسی اور نے کچھ کہا اور اس کی بات مان کے انہوں نے یہ کر دیا, وہ فادر نہ ہوتے تو بڑی لمبی اس کی سزائیں تھیں, لائف ٹائم بھی ہو سکتا تھا. تو مطلب آپ ایک جانتے چیزوں کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے. تو اور بہن بھائی ہوں, ماں باپ ہوں, بچے ہوں, کوئی بھی ہوں, کانسٹیٹیوشن ہے ایک, ٹھیک ہے. دیکھیں ملک ہمارا کیوں برباد ہوا, ایک کانسٹیٹیوشن تھا, اس کانسٹیٹیوشن کو کوئی بندہ نہیں مان رہا, ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے. تو دیکھیں دا کنٹری از گون ٹو دا ڈاگز, ڈیڈ اٹ ناٹ, بتایا آپ؟
16: بالکل بالکل.
13: اسی طرح گھر بھی ایسے ہی برباد ہوتے ہیں, بندے بھی ایسے ہی برباد ہوتے ہیں. بھائی ایک بندہ, یا تو آپ اس کتاب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, یا تو یہ گھر ہے, اس گھر میں کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے, اس کے حساب سے میں اگر خود بھی اکاؤنٹیبل ہوں آپ کو بھی اکاؤنٹیبل رکھتا ہوں. ساری سزائیں جو میں غلط کروں تو میں اپنے آپ کو دیتا ہوں, آپ کو میں کیسے چھوڑ دوں گا؟ تو جب آپ, اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کچھ کرانے, یہ سسٹم بنانے کی بات ہے. رب نے پوری دنیا کب سے بنائی, کب سے وہ چل رہی ہے, صرف ایک وجہ سے چل رہی ہے, اس کا قانون کسی کے لیے نہیں بدلتا. ہم بھی جب گھر میں ایک انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں, گھر بنانا چاہتے ہیں, ایک رشتہ بنانا چاہتے ہیں, اس میں لوگ اگر اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے ان تو وہ اگر اپنا کبھی کام نہیں کریں, جذباتی ڈرامے بازیاں کر کے ہر بندہ جس کام کے لیے آتا ہے اس کو چھوڑ کے باقی ساری فضولیات کرنے شروع ہو جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ان باتوں کی وجہ سے اگر آپ کسی کو سزائیں بھی دیتے ہیں تو مطلب پیار محبت نہیں ختم ہوا, رشتہ نہیں ختم ہوا, اس سے تعلقات نہیں ختم ہوئے, غلط ہے وہ کام. اور جب میں نے جو کسی بھی بندے کو سزائیں دی ہیں میرے اپنے جن لوگوں نے مجھے پالا بڑا کیا, میں نے ان کو بھی دیں, لیکن جیسے ہی وہ سیدھے ہوئے, انوائرمنٹ انہوں نے کنڈیوسو کیا, پیار محبت اور اپنے بچوں کو غلط باتیں ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹ بتانے کے بجائے انہوں نے سچ جب بتانا شروع کیا تو واپس ہو گیا, رشتے نارمل ہو گئے سارے کے سارے. اکڑ سے میں کام نہیں کرنے دوں گا کسی کو, یہ بڑا کلیئر ہے. بدماشیاں میں کسی کے نہیں مانتا. آپ نے اسی طرح زندگی خراب ہوتی ہے, اسی طرح آپ برباد ہوتے ہیں. آپ اگر ہم سے محبت فرماتے ہیں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے, میں عزت محبت کام کرنا ہم بھی بیچ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ میں اپنے حصے سے زیادہ کا کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. مجھے آپ کے اس کے بدلے مجھے آپ سے کچھ چاہیے بھی نہیں. ایک سسٹم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس میں آپ آرام سے زندگی سکون سے جئیں, اور میں جس گھر میں جس انوائرمنٹ میں اور جس جگہ پہ بھی ہوتا ہوں وہاں ہر بندے کو, میں کسی کے ساتھ بھی حساب لگانے بیٹھ جاؤں نا کہ مجھے کتنا کرنا تھا اور میں نے کتنا کیا اور آپ نے کتنا کرنا تھا آپ نے کتنا کیا, ہر بندہ فیل کرا سکتا ہوں میں, ہر بندہ. تو کیونکہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں اور ان کو بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں نہ بہت چیزیں کرنی ہیں نہ بہت کچھ چاہیے, مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے صحیح طریقے سے کرنا ہے تاکہ میرے بعد بھی وہ چل سکے اور میں وہ کرتے ہوئے سکون کی رات کو نیند کر سکوں, میں کھانا کھاتے ہوئے میں سکون سے کھانا کھا سکوں, میں نے جتنی محنت کی ہے میں اس کے بدلے اگر مجھے کچھ آرام چاہیے تو میں آرام کر سکوں, میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں چلوں پھروں جن کے ساتھ مجھے چیزیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جو کر رہا ہوں جیسے کر رہا ہوں ان کو بھی پتہ ہے, وہ جو کر رہے ہیں جیسے کر رہے ہیں وہ مجھے پتہ ہے, نہ میں کسی پہ شک کرتا ہوں نہ شبہ کرتا ہوں, نہ مجھے کسی سے کوئی گلہ ہے شکوہ ہے, کوئی بات ہوتی ہے غلط کرتے ہیں میں بتا دیتا ہوں, کوئی صحیح کرتے ہو میں اس کو اپریشیٹ کر دیتا ہوں, مجھے اسی طرح کی زندگی چاہیے, میں کیونکہ ڈیزرو کرتا ہوں ایسی زندگی, کیونکہ میں لوگوں کو ایسی زندگی دیتا ہوں, میں ان کی پرسنل لائف میں نہیں آتا, میں ان کے پرسنل رشتوں میں نہیں جاتا, میں ان کے پرسنل فائنینسز میں نہیں جاتا, میں کبھی کسی کے بینک اکاؤنٹس میں نہیں جاتا, میں کبھی کسی کے ای میلز میں نہیں جاتا, میں کبھی کسی کے فونز میں نہیں جاتا, میرے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے میں صرف اس رشتے سے ریلیٹڈ جو بھی سکون اور خوشی اگر اس کے اندر نہیں ہے مجھے وہ رشتہ نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بھی گند ہے اس کا نام رشتہ نہیں. لوگ کہتے ہیں جی لوگ جب جہاں رشتے ہوتے ہیں محبتیں ہوتی ہیں وہاں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, بکواس کرتے ہیں لوگ, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو یہ باتیں, ویک لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں, بد تہذیبی بھی کرتے ہیں, لڑتے جھگڑتے بھی ہیں, وہ بھی ناراضگیاں بھی ہوتے ہیں. جہاں اصل میں پیار محبت کے رشتے 25-30 سال سے میرے چل رہے ہیں, میری تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی, نہ انہوں نے کبھی لڑائی کی. چھوٹی موٹی مس انڈرسٹینڈنگ کمیونیکیشن سے صلہ رحمی سے ویسے ہی غائب ہو جاتی ہے. تو ویسے ہی لوگ کہتے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے جہاں لڑائی جھگڑے بدتمیزی بد تہذیبی ہو رہی ہے وہاں رشتہ ہے ہی نہیں, آپ صرف لمبا اس کو ڈریگ کر رہے ہیں. جھوٹ بولنے سے چیزیں سچ نہیں ہو جاتی, اتنی سی بات. کلیئر سمجھ آئی بات؟
16: بالکل آ گئی لالا.
13: اندر سے دور سے پٹھان تو نظر نہیں آیا آپ کو؟
16: جب آپ نے کہا نا جی میں بدماشیاں نہیں مانتا, اس وقت مجھے
13: ختم فل آن کسی کی بھی, کسی کا مطلب ہے کسی کی بھی. اور میں نا بہت سارے لوگوں سے, میں نے کبھی نہ کبھی عدالتوں میں گیا ہوں, نہ میں کیسز کرتا ہوں لوگوں پہ, نہ مجھے لوگوں سے لڑنا ہے, نہ مجھے لوگوں کو راستے میں نے کبھی غصہ کیا, نہ میں ایئرپورٹوں پہ غصہ کرتا ہوں, میں نہ ناراض ہوتا ہوں کسی سے نہ کچھ اور. لیکن اور میں نے پرسنلی کبھی کسی کا, پیسوں کی وجہ سے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ عدالت میں چلیں گے, میں نے کبھی رشتوں میں کسی کو نہیں کہا کہ عدالت میں چلیں گے, میں نے اپنے خاندان میں کبھی کوئی چیز اور کسی کو کبھی نہیں کہا. وہ چیزیں سارٹ آؤٹ کی جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ زیادتی کرو گے اور اس کے بعد آپ بدماشی کرو گے تو آپ دنیا میں کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, کسی بھی لیول پہ ہو, پھر میں ایک دفعہ کھڑا ہو گیا تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو. یہ میرا سمپل طریقہ کار ہے, چاہے اس میں کچھ بھی جاتا ہے میرا. کچھ بھی کا مطلب ہے یہ جو بھی چیزیں جاتی ہیں پھر وہ جانے دوں گا میں. اس لیے میں زندگی میں بہت کم سٹینڈ لیتا ہوں, میں زندگی میں بہت کم لڑائی جھگڑوں کا حصہ بنتا ہوں. میں زندگی, کیونکہ زندگی میری ضائع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. بچپن میں, جوانی میں جو غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں وہ ہو گئیں, لیکن اس کے بعد کسی بھی چیز میں جا کر پڑھتا نہیں ہوں. زیادہ تر یہ آرگنائزیشنز میں بھی مسائل لوگوں کے رہتے ہیں, نان پروفٹس میں بھی آرگنائزیشنز میں مسائل رہتے ہیں. کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مجھے جیسے ہی لگتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں میں ان کے ساتھ کام نہیں کرتا, میں شروع سے یہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ وہ دن کبھی آئے ہی نہ. کیونکہ اسمارٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ پہلے سے ہی جیتے ہوئے ہیں اگر آپ اس بندے سے لڑنا ہی نہیں چاہتے. لیکن ایک دفعہ لڑائی شروع ہو گئی اور آپ زیادتی کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ آگے سے بدتمیزی, بد تہذیبی اور بدماشی کر رہے ہیں, تو پھر چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں آخری دم تک کھڑا رہوں گا. چاہے میرے ساتھ کوئی آتا ہے نہیں آتا ہے, لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں, مرتے ہیں, جیتے ہیں, جو کچھ بھی ہو جائے, پھر میں کسی صورت پہ نہیں چھوڑوں گا. یہ مجھے اپنی نیچر کے بارے میں کچھ چیزیں پتہ ہیں, یہ میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا, نیچر میری ایسی ہے. اس کے لیے میں ایک دفعہ کھڑے ہو گئے تو جو بھی نقصان ہوتا ہے پھر ہو جائے, کیونکہ مجھے رب نے اتنی میرے پہ مہربانی کی ہے, اتنے میرے پہ کمال لوگوں کے احسانات ہیں سارے کے سارے. وہ پھر کہیں نہ کہیں میں اس بات کو, اس بات کا ایشو بنا لیتا ہوں کہ آپ غلط اور صحیح کی جنگ میں غلط کر رہے ہیں کام, اور ایک حد سے زیادہ کر رہے ہیں. اور میں جب حق پہ کھڑا ہو گیا ہوں تو پھر چاہے بڑے, اسی لیے میں, مجھے لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہوا, فیملی میں یہ ہوا, یہ نا ملک میں یہ ہو رہا ہے, فلاں آرگنائزیشن میں یہ ہو رہا ہے, آپ کچھ نہیں کہتے. میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے پتہ ہے جب میں کھڑا ہوں گا تو میرے ساتھ جتنے بھی آنے والے ہیں آپ سب بھاگ جائیں گے. ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں لوگ. میں جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوں, جس ریڈیو اسٹیشن پہ تھا میں, جس ریڈیو اسٹیشن والوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, فلاں کریں گے, وہ کوئی 20-25 لوگ تھے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں آ گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ ریڈیو اسٹیشن بیٹھ کے, وہ جنہوں نے بیچنا خریدنا سب کچھ کرنا تھا, سب کے سب جا کے ان کے ساتھ مل گئے سوائے ایک بندے کے, اور وہ میں تھا جس نے اسٹینڈ لے لیا تھا.
2: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئمز سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
17: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
17: Inspire 105.1 FM.
18: Assalamu alaikum, my name's Hina Khalid. Remember, smiling is sunnah. Keep the peace and love going. And if you want to continue to smile, listen to Inspire FM 105.1 FM.
19: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
20: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
21: I Turn to the Quran by MSA at UCLA. I turn to the Quran, but it is the Quran that turns me. It opens my heart and uncovers the truth within. The Quran is my light, brightening my way to the last day. I turn to the Quran. It has more than I can ask for. If only I could fully use it. Within its cover, one uncovers a sea of truth, the power it holds, but power is in the eye of the beholder, unseen by those whose hearts are covered.
22: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
23: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
24: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
25: But
24: it costs £10 per inch.
25: And that's too expensive.
24: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
25: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
26: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
2: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
12: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
13: Haan ji, zindagi mein na, kyunki koi cheez 100% confirm nahi hoti hai. Jaise maslahat amez جب کہتے ہیں نا جھوٹ شرنگیز سچ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی وہ ٹروتھ جس سے آگ لگ جائے، جس سے رشتے ٹوٹ جائیں، جس سے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں، اس کی جگہ وہ مسئلے تعمیز، یعنی وہ ڈپلومیٹک قسم کا بولا ہوا لائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے کم از کم رشتے نہیں ٹوٹیں گے اور بہت بڑا کوئی ڈبیکل کا جو نا وہ ریزن نہیں بن جاتا. تو انسان کو خدا نے عقل دی ہے، فہم دی ہے، اور اس کو ڈسائڈ کرنا، اس سچویشن کے مطابق ٹویک کرنا، یہ اس کو دیا ہے. اور اسی لیے کہا ہے کہ کسی آدمی اگر تو ورنہ تو ٹروتھ ہے تو سچ بول دو. لیکن رب نے، اسی رب نے آپ کو یہ، اس کے ہو سکتا ہے مسئلہ آپ سے کوئی بات پوچھے کسی کے بارے میں کیریکٹر سے ریلیٹڈ کوئی چیز، آپ سچ بول دیں، ان کی زندگی، رشتے، بچے، بہت کچھ اوپر نیچے ہو جائے سارے کا سارا، لیکن وہی رب آپ سے کہتا ہے کہ دوسروں کے عیب چھپاؤ. تو کوئی چیزیں ایسے، وہ عیب جس سے کوئی سچویشن ڈیل ہو سکتی ہے یا بہتری اس میں سے نکالی جا سکتی ہے یا اس کو چانس دیا جا سکتا ہے، فرسٹ اسٹیپ میں آپ نے وہ کرنا ہے. اور اگر وہ پھر بہت سچویشن حد سے باہر نکل جائے اور اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا اس سے کوئی بڑی یو نو سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر آپ نے اس کو ان دا انٹرسٹ آف دا یو نو جس کو پرو بونو پبلک کو کہتے ہیں، ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل، اس میں اگر آپ کوئی چیز بتاتے ہیں تو پھر وہ اور بات ہے. لیکن کئی سارے سچ بتانے کے نہیں ہوتے، تو اگر آپ بتاتے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کیونکہ جن کو آپ بتاتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کو بندہ بھی مار سکتے ہیں، وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو آپ نے پھر یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کس کو کیا کہہ رہے ہیں. انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کا نا اویئر ہونا بہت ضروری ہے. اصل میں ہم جاگے ہوئے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کس سے کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کون سی بات کس سوچ میں کرنی ہے. ہم بے ہوشی میں، بے ہوشی دیا شاٹا مارتے رہتے ہیں ہم ادھر ادھر، خام خواجے نہیں، وہ جو ہمارے ٹلے کرکٹرز نہیں ہوتے، آ کے ٹلے مارنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹس مین اور ہوتا ہے، ٹلے مارنے والے اور ہوتے ہیں. پھر جب پوزیشن آتی ہے وہ سب کچھ مار کے 50-60 پہ باہر نکل آتے ہیں. تو ہم نے لائف میں نا گاؤں میں پتہ کہتے تھے بےغمی دیا شاٹا مار دے، کہ بےغم مطلب لگا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں کیا گیم چل رہی ہے، ہم نے ہارنا بھی ہے جیتنا بھی ہے، یہ سوچ سمجھ کے کھیلنا ہے. تو ہم بےغمی دیا شاٹا مار رہے ہیں بیسکلی. تو ہم چاہتے ہیں کہ بےغمی دیا شاٹا میں ہی نا ہم شادیاں کر لیں، ہمارے بچے ہو جائیں، ہر چیز، مطلب دے لوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، مطلب وہ صرف ہمارے لیے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں. ایسے نہیں ہوتا. اینڈ دے لوڈ مزریبلی آفٹر ورڈز بیکاز دے ڈیڈ ناٹ یوز دیئر ہیڈ ان ٹائم. اور پھر کوئی کہنے جی سر یہ آن ٹائم ہوتا ہے، یہ آن ٹائم ہو یا ان ٹائم ہو، یو ڈیڈ ناٹ یوز یور برین، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ.
16: اور کچھ ایک اور بھی کوسچن تھا لالا.
13: آجیں آج کوئی نہیں ہے، آپ بہت انجوائے کر رہے ہیں، لوگ فکر ہی نہ کریں.
16: اچھا لالا، ایک
13: کسی نے کہا ہے یو ہیڈ می ایٹ بےغمی دیا شاٹا، وہ والی. ہاں جی
16: لالا، میں نے دیکھا ہے جو لوگ انڈر اچیورز ہوتے ہیں، جیسے اسکول میں یا بچپن میں انڈر اچیور، وہ بڑے ہو کر زیادہ اچھے رسک ٹیکرز کیوں بن جاتے ہیں؟
13: اصل میں نا جی، انڈر اچیور کا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کو. ایک تو یہ اچیومنٹ کے اسٹینڈرڈز ہی ماٹھے ہیں نا. مجھے تو کبھی کوئی آدمی انڈر اچیور نہیں لگا میں نے زندگی میں. اوور اچیورز بھی جو ہیں نا، مجھے کبھی اس میں بھی کوئی کمال نظر نہیں آیا. یہ مجھ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے جو میرے لیے اچیومنٹ ہو، بہت سارے لوگوں کے لیے وہ انڈر اچیومنٹ ہو. میں جب سے بڑا ہوں، مجھے لوگ 30 سال کی عمر سے، مجھے 40 سال تک لوگ کہتے رہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں بھائی مجھے وہ نہیں کرنا، مجھے کچھ اور کرنا ہے. سو یہ اچیومنٹس، انڈر اچیور یا اوور اچیور یا یو ایمبیشس ہونا، یہ بہت ڈبیٹیبل ہے. بہت سارے لوگ مزریبل ہیں کوئی چیز اچیو کرنے کے پیچھے. ان کی صحت چلی گئی، ان کے رشتے چلے گئے، ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں، بٹ وہ ابھی بھی انہیں چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو کہ ایکچوئل میں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو ڈپینڈ کرتا ہے یہ. اور دوسری بات ہے، جو انڈر اچیور ہوتے ہیں وہ بعد میں، ظاہری بات ہے، ان کو یہ کمپلیکس زور لگاتے ہیں، پھر وہ پھر اوور کمپنسیشن جیسے نہیں کی جاتی چیزوں کی، اس طرح کے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. بلکہ میری اپنا، میں نے جو دیکھا تھا، جو لوگ بک وارمز ہوتے ہیں یا بکش ہوتے ہیں، بہت زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں، اسکول کے زمانے میں بہت اچھے تھے، آگے زندگی میں ان کے بجائے جو میڈیوکرس تھے وہ بہت آگے گئے. اور جو بالکل ہی کوئی اس زمانے میں جو پڑھائی میں بہت ہی برے تھے، ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا. ان کی وہی اچیومنٹ تھی جو اسکول کے زمانے میں تھی زیادہ تر لوگوں کی، یہ بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن جو میڈیم تھے، درمیان میں جو لوگ تھے، انہوں نے بڑی بڑی اچیومنٹس کی ہیں. یہ آبزرویشن ہے، ہر آدمی کے لیے ڈفرینٹ بھی. ہو سکتی ہے. میں نے جو 2-4 ہزار لوگوں کو دیکھ کے آبزرویشن بنائی, کیونکہ ٹیسٹ تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا, اسٹڈیز بھی اسی طرح ہی ہوتی ہیں, سیمپلنگ ہی کی جاتی ہے لوگوں میں اور اس کے اوپر ہی اسٹڈیز کر کے دیکھی جاتی ہیں. تو میں بھی زندگی میں جو دیکھتا ہوں اس کے حساب سے وہ اب اتنی وہ لوگوں کی طرح کنٹرول انوائرمنٹ میں تو اسٹڈی نہیں کی جا سکتی. تو میں تو یہی شروع سے لے کے آخر تک جو دیکھتا ہوں میرے مائنڈ میں وہ چیزیں رہتی ہیں, تو میں حساب لگاتا ہوں پھر سب کی لائف کا, ان کی ذہن کا کیا تھے, کیا بنے, کیا کر رہے ہیں. پھر جب ملتا ہوں ابھی میں ان سے 10-20-30 سال کے بعد, تو اس سے بھی میں حساب لگاتا ہوں کہ ذہنی طور پہ انہوں نے ویسے تو چیزیں اچیو کر لی, لیکن ذہنی طور پہ بےچارے اللہ معاف کرے.
16: آپ کو نوسٹالجیا ہوتا ہے, آپ کو پرانا وقت یاد آتا ہے اپنا؟
13: نہیں, میرا نیا وقت, میرا یہ والا وقت اتنا اچھا ہے کہ مجھے پیچھے کوئی وقت یاد نہیں آتا, نہ مجھے لوگ وردیاں یاد آتی ہیں, نہ مجھے کچھ اور یاد آتا ہے. مجھے صرف اپنے وہ یار, اپنے وہ دوست جو ہیں نا میرے, کبھی کبھی خان جی اور ماں کے ساتھ گزرا ہوا کچھ وقت جو ہے وہ مجھے یاد آتا ہے کبھی کبھی, لیکن اس کے بعد جو میری ہوش کی زندگی میں میرے جو دوست اس دنیا میں نہیں ہیں اور جن لوگوں سے میں بہت پیار کرتا ہوں, وہ لوگ, ان لوگوں کے ساتھ جو میرا وقت گزرا ہے, مجھے صرف وہ یاد آتا ہے, دیٹس آل. اور کبھی بھی یہ نہیں آتا کہ وہ وقت دوبارہ آئے. میرا یہ ہے کہ وہ آگے لمبا, اس زمانے میں ہم ایسے تھے, اتنے خوش تھے, تو اب آگے کتنے کمال ہم کر رہے ہوتے اور خوش ہو رہے تھے, اور پھر یہ اس بات کی تسلی بھی رہتی ہے کہ آگے جا کے ملاقات بھی کرنی ہے ان لوگوں سے. تو اتنا کوئی خاص وہ مجھے نہیں آتا.
16: تو آزاد, بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بہت نوسٹالجک فیل کرتے, تو آپ کو کیا خیال ہے کہ اگر ان کو دوبارہ اس ٹائم میں لے جایا جائے تو کیا وہ خوش ہوں گے؟
13: اصل میں نا بہت سارے لوگ بہت کچھ چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کریں گے جب واپس جائیں گے, اگر یہ چیز ان کو واپس بھی دے دی جائے. چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ رنگ بدل جاتی ہیں, انسان وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں, ان کی خواہشات بدل جاتی ہیں, ہمارے ایموشنز بھی انسانوں کے لیے بدل جاتے ہیں. لیکن ہمیں نوسٹالجیا میں نا رہنے کا شوق بہت ہے کہ جی وہ پرانے وقت میں, یو نو, پرانے وقت, پرانی چیزیں, پرانی باتیں جو, اور وہ زیادہ تر پتہ کون لوگ کرتے ہیں جن کا یہ وقت اچھا نہیں چل رہا ہوتا. جس کا یہ وقت اچھا چل رہا ہے نا, پریزنٹ میں جو رہ رہا ہے اور اس میں وہ کوئی کر رہا ہے کمال, اور وہ آگے فیوچر کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آگے کتنا اچھا ہونے والا ہے, وہ پیچھے پاسٹ کو صرف یوز کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں غلط کہاں تھا, اور وہ غلطیاں مجھے پریزنٹ میں نہیں کرنی ہیں اور مجھے اپنا فیوچر کو بہتر کرنا ہے. اسی لیے لوگ بار بار پیچھے جاتے ہیں. کئی لوگ آپ کو یاد ہے جس کو جی سچ محبتیں نہیں ملیں, جو کہتے ہیں کہ جی یہ میں شوہر بیوی میں بھی ہوتا ہے, محبوب میں بھی ہوتا ہے, محبت میں بھی لوگ ہوتے ہیں, جی فلاں والی محبت اچھی تھی, وہ اس لیے اچھی تھی کہ یہ والی اتنی اچھی نہیں ہے, اس میں آپ ذلیل ہو رہے ہیں, اس لیے آپ کو پچھلے بھائی یاد آ رہے ہیں یا بہن یاد آ رہی ہیں, اور اب آپ ایکچولی ان کے ماموں اور خالہ ہیں, بچوں پھوپھی ہیں. سچی باتیں یہ ساری, سب بتا کے جاؤں گا میں. میں نائکول کام کر رہی ہے, آئی لو نائکول, صبح تک ٹھیک بھی گزارا کر بھی دیتی ہے اور نیند بھی ہو جاتی ہے, گلا بھی دکھنا بند ہو جاتا ہے اور بندے کا دماغ بھی نا تھوڑا ووزی سا ہوتا ہے. لیکن سچی بات بتانے کو نا, اب پتا آپ کو سچ اتنا فنی ہے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سچ اتنا فنی ہے ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ کس کوئی بولتا ہی نہیں ہے, جب کوئی بولو ہماری ہنسی چھوٹ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم لوگ جھوٹ, منافقت, ڈرامے, جو ہم سننا چاہتے ہیں, امبیلشمنٹس, کاروائیاں, یو نو, عجیب عجیب باتیں, یو کمپلیٹ می, اس قسم کی, بھائی آئی ایم ان کمپلیٹ مائی سیلف, ہاؤ دا ہیل کین یو کمپلیٹ می, یو ار این ایڈیٹ یور سیلف, ٹھیک ہے جی, یو ار این ایموشنل فول, این ایموشنل ریک, تو کیا مطلب یو کمپلیٹ می, تو بےچارا اپنا, تیرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نہیں صحیح, تو یو نو ہمارے جو دوست ہوتے ہیں نا, وہ یاد ہے وہ میں, وہ ایک لیڈی تھی وہ کہتی تھی جی, تو اس کو جو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا, اور بھائی آپ پجامے کو ڈبلیو بنا کے خود بیچ میں سے باہر نکل جاتے ہیں, کپڑے آپ اٹھا کے جگہ پہ نہیں رکھ سکتے, کیا آپ سے محبت کرے کوئی, محبت آپ سے کرے کوئی.
16: اچھا آزاد, میں جب میں کام کرتی, آئی یوز ٹو ورک ان لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل, آپ نے نام سنا ہوگا پشاور کا, اٹس ا بگ ون, ہاں, تو وہاں پہ ہمارے کولیگ ہوتے تھے, ان کی ڈیورس میرے خیال سے 26 ایئرس کے بعد ان کی ڈیورس ہوئی, اور دا ریزن ہی واز گیونگ کہ میری بیوی سے مجھے اسمیل آتی ہے, تو وٹ واز ہی ڈوئنگ فار 26 ایئرز, وہ سب اس سے یہی پوچھ رہے تھے کہ 26 سال تم نے کیوں برداشت کیا,
13: کیونکہ وہ ایک سلو آدمی تھا نا پہلے, وہ یہ شروع سے ہی اگر وہ یہ کر لیتے, اور یہ کوئی چاہے وہ ہولیٹوسس کی والی اسمیل ہے یا جس قسم کی بھی ہے, انسانوں کی باڈی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں فکسیبل ہیں, یہ کوئی ریزن نہیں ہے, اور اگر ان کو یہ اب وہ ریزن انہوں نے یہ اس کو بتایا, تو ظاہری بات ہے ان کا دماغ گھاس کھا رہا تھا اتنے عرصے سے, یہ باتیں تو پہلے 2-4-6 مہینے کی ہوتی ہیں, اس کے بعد اگر یہ سچویشن, اگر ریپلسو کسی انسان کا بھی فزیکلی ریپلسو ہونا آپ کی طرف, وہ شادی جائز ہی نہیں ہے. بالکل نہیں جائز وہ شادی, وہ اس کے لیے 26 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے وہ فرحاد کی طرح شاید کنواں کھود رہا تھا دودھ کی نہر بچانے, ہی واز ٹو بزی ڈوئنگ آل دیٹ. حالانکہ حضور پاک کی بڑی میں نے سنت سنائی بھی ہے کہ ان دفعہ ایک عورت تھی, انہوں نے حضور پاک کو آ کے کہا کہ جی میرا شوہر ہے, میرا خیال بھی رکھتا ہے, سیکیورٹی بھی دیتا ہے, میری فیملی کے ساتھ بھی اچھا ہے, پرووائڈ بھی کرتا ہے, لیکن جب وہ میرے پاس آتا ہے تو مجھے ریپلسیو فیلنگ ہوتی ہے. حضور پاک نے ایک سیکنڈ نہیں لگا, انہوں نے کہا چھوڑو اس کو, کیونکہ آپ اپنے نفس کے ساتھ زیادتی, دو بندوں کے ساتھ, اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بات ایسی, اور دوسری آپ اپنے نفس پہ کوئی بھی چیز اس طرح بھاری نہیں کر سکتے. رب جو ہمارا ہے نا اور جو پیغمبر ہے, اس نے تو آپ کے لیے اتنی آسانیاں رکھی ہیں, ہم خود بدبخت بیچ میں یہ جو لوگ ہم نے عجیب عجیب سے رکھ لیے ہیں, ٹھیکیدار مذہب کے, اور کتاب ہم خود نہیں پڑھتے, اور سنت نبوی ہم خود نہیں پڑھتے, اسوہ حسنہ جسے کہتے ہیں, کمپلیٹ بیوٹیفل لائف, تو وہ جب ہم نے دیکھی نہیں تو پھر ظاہری بات ہے ہم نے جہالت کی زندگی میں ہم عذاب بھی کاٹتے رہتے ہیں اس قسم کے. حالانکہ دیز ور نیور

0: He knows what is before them and what is behind them, and they offer no intercession except for those who are acceptable, and they stand in awe and reverence of His glory.
1: You have been listening to the glorious recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Afasi, Imam, Quranic reciter, and the Sheet artist from Kuwait, with English translation. Stay tuned for more beautiful recitation.
2: Coming up next, Iman Booster. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. That whoever abandons my sunnah is not from me.
4: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10. NE Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Wake up for Fajr to catch the morning's quiet blessings, using the early peace to plan your day. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
8: السلام علیکم, میرا نام کیرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے, جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ UK آفس 03001234@court.org.uk.
9: اعتدال, حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے, اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی. آئیے اور سنیے حق کی آواز. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازہ حق میں حق کی آواز, ہر سوموار 11 سے 12 تک, اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:00.
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
11: This is the national and international news today, Monday, 20th of July, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Trump says US strikes hits Iran in honor of American soldiers killed. Andy Burnham to become UK's 7th Prime Minister in a decade. Ryanair profits drop as Iran war puts off passengers and lifts fuel costs. Thousands of youth-led cockroach protesters march towards India's parliament. Spain beat Argentina to win World Cup. Fire crews battle blaze on Arthur's seat in Edinburgh. Thames Water lenders preparing legal challenge in event of Burnham nationalisation. And now the details. Donald Trump says the latest strikes by the US hit Iran very hard, adding that the attackers were in honour of three US soldiers killed in recent days, two in Jordan, one in Iraq. In the early hours of Monday local time, US Central Command said it had launched a new wave of strikes for the ninth consecutive night as explosions were heard across Iran. The US said it had targeted military sites and communications networks to further diminish Tehran's attacks on vessels in the Strait of Hormuz. Iran said it had responded with a surprise attack in Syria and targeted US aircraft at Jordan's Aqaba airport. Elsewhere in the region, Kuwait's armed forces said they had intercepted Iranian drones. By lunchtime today, the UK will have its fifth prime minister in 4 years. No other sentence can so pithily summarise the nature of British politics right now than that one. In the summer of 2022, Boris Johnson was on his way out, but still in office. Since then, there has been Liz Truss, Rishi Sunak and Keir Starmer. The consequence of that in recent years has meant those in government have been unpopular. That is the backdrop to Burnham's arriving in Downing Street, just as it was for Keir Starmer 746 days ago, on another sunny July day, just 2 years back. That trend of unpopular governments is a thing Burnham is now trying to buck. Ryanair's profits have fallen sharply as war in the Middle East sent jet fuel prices soaring and customers reluctant to book flights. The Irish Airlines pre-tax profits dropped 34% between April and June, while sales were flat as the company was forced to cut fares to stimulate demand. Ryanair also said it expects summer fares to be slightly lower than last year due to consumer hesitancy around air travel. Thousands of people are in the center of India's capital, Delhi, for a protest called by the Cockroach Janata Party, demanding reforms to the education system. They had been protesting for weeks, asking India's education minister to take responsibility for recent exam paper leaks and resign. The government so far has allowed them to protest, but the minister has called the protesters the B team of disruptive elements. Until Monday, no government representatives had met them. Hundreds of police and paramilitary personnel have been deployed in the area. They have now asked protesters at Jantar Mantar to clear the site. Describing a result as a victory for football might seem like a trite cliche, but you won't find many neutrals disagreeing with that description of Spain's win in the 2026 World Cup final. When Ferran Torres slammed in the extra time winner and Rodri lifted the trophy high in New Jersey, it is hard to imagine many will have had sympathy for Argentina. Spain triumphed in a battle of endurance for players and spectators to beat the Argentines to win their second Men's World Cup. On every football metric, and some would say morality too, this was the right result. Fire crews have spent the night battling a large blaze on Arthur's Seat in Edinburgh. Small plumes of smoke could still be seen on Monday morning along Salisbury Crags after the fire broke out the previous evening. Six fire engines were sent to tackle the grass fire, with firefighters seen dousing the flames. The Scottish Fire and Rescue Service said there were no reported casualties, but Police Scotland said Queen's Drive, the road that encircles the Holyrood Park Hills, remained closed to all vehicles. It is a second fire in the last 3 months at the landmark, an ancient extinct volcano that offers panoramic views of the Scottish capital. The lenders to Thames Water are preparing a legal challenge in case an Andy Burnham-led government attempts to nationalise the UK's biggest water company. Burnham, who takes over as Prime Minister on Monday, has previously said he wants to see greater public control of the water and energy sectors and has called for Thames Water to be nationalised. Thames Water is about £20 billion in debt. Its lenders had proposed a deal to write off nearly half of that and inject new cash in return for some leniency from future pollution fines. But this deal has previously been rejected by the government as being weak and bad for consumers and the environment. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
12: انسپائر ایف ایم کی اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں مکرم عباس۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بڑے پیمانے پر ملک بدری کی مہم تیز کر دی گئی۔ یو اے ای نے دبئی پر انحصار کم کرنے اور آبنائے حرمت سے بچنے کے لیے نئی بندرگاہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد قیام کی صورت میں سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد میں 64% کمی واقع ہوئی ہے۔ برٹش گورنمنٹ نے غیر قانونی امیگریشن اور غیر ملکی مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اسپین کے جنگلات میں لگی آگ سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی مملکت میں غیر قانونی طور پر قیام کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ جو غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب میں مقیم رہا اس کے خلاف سخت ترین اور فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والے پاکستانیوں میں 64% کمی واقع ہوئی۔ یورپی ایجنسی نے بھی تصدیق کر دی۔ یورپین بارڈر اینڈ کوسٹ گارڈز ایجنسی کے مطابق اس سال جنوری اور فروری میں مجموعی طور پر 440 پاکستانی غیر قانونی طریقے سے یورپ پہنچے، جبکہ گزشتہ سال 2025 میں یہ تعداد 1225 تھی۔ ذرائع کے مطابق گورنمنٹ اور ایف آئی اے کی جانب سے ایئرپورٹس پر سخت چیکنگ، مشکوک مسافروں کی آف لوڈنگ اور انسانی سمگلنگ کے خلاف موثر کارروائیوں کے باعث غیر قانونی ہجرت کے رجحان میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بڑے پیمانے پر ملک بدری کی مہم تیز کر دی گئی ہے۔ جون کے مہینے میں 10,000 غیر قانونی تارکن وطن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ نے بتایا ہے کہ زیر حراست افراد کی تعداد تقریباً 39,000 ہو گئی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق مہم کے تحت قاتلوں، جنسی جرائم، پیشہ ور افراد، بچوں سے زیادتی، گینگ، دہشت گردوں اور دیگر غیر قانونی مجرم تارکن وطن کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اسپین کے ساؤتھ علاقے میں جنگلات میں لگی آگ سے تقریباً 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائر فائٹرز اور فوجی اہلکاروں نے کئی زخمی افراد کو ریسکیو بھی کیا۔ جنگل کی آگ کو اسپین کی تاریخ کی مہلک ترین آتش زدگیوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ ساؤتھ فرانس میں بھی جنگلات کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پرتگال، اسپین، فرانس اور یونان میں تقریباً 42,000 ایکڑ سے زائد رقبہ اب تک آگ سے تباہ ہو چکا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے 10,000 سے زائد افراد کا انخلا بھی کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ٹمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ برٹش گورنمنٹ نے غیر قانونی امیگریشن اور غیر ملکی مجرموں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سخت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 10 برسوں کے دوران مزید 45,000 غیر قانونی تارکن وطن اور غیر ملکی مجرموں کو برطانیہ سے ملک بدر یا بے دخل کیا جائے گا۔ دوسری جانب برٹش گورنمنٹ نے اس سال کے آخر تک پناہ گزینوں کے لیے محدود اور محفوظ قانونی راستے متعارف کروانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت یونیورسٹیز، بزنس مراکز، کمیونٹیز، آرگنائزیشنز پناہ گزینوں کی اسپانسرشپس کر سکیں گے۔ اسپین کے ساؤتھ علاقے میں جنگلات میں لگی آگ سے تقریباً 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائر فائٹرز اور فوجی اہلکاروں نے کئی زخمی افراد کو ریسکیو بھی کیا۔ جنگل کی آگ کو اسپین کی تاریخ کی مہلک ترین آتش زدگیوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ ساؤتھ فرانس میں بھی جنگلات کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پرتگال، اسپین، فرانس اور یونان میں تقریباً 42,000 ایکڑ سے زائد رقبہ اب تک آگ سے تباہ ہو چکا ہے۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
2: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
13: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

کریں گے وہ سورۃ الحج کی آخری آیات کے بارے میں ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار کے لیے دو لفظ استعمال کیے ایک ہی رکوع کے اندر, دو مختلف الفاظ, اور یہ عربی کا قاعدہ ہے, اذا اجتمع تفرقا, اگر دو ایک جیسے معنی کے لفظ ایک ساتھ آ جائے نا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا فرق واضح کرنا ہوتا ہے, اس کے فرق کی تمیز کرنی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں یا اہل ایمان ہیں, ایک ہی بات ہے, لیکن اگر مومن اور مسلم کو ایک ہی جملے میں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہے. تو اس فرق کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے بارے میں کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے, فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے رسول چنتا ہے. چننے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یصطفی, یصطفی. اسی سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ, ایک لقب استعمال کرتے ہیں, محمد المصطفیٰ, محمد المصطفیٰ, وہ اسی سے نکلا ہے, اصطفیٰ سے. تو یہ لفظ ہوا اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کا کی سلیکشن کی, ان کو چنا, ان کا اختیار کیا, فرشتوں میں سے بھی جیسے جبریل کا اختیار کیا گیا ہے علیہ السلام, اور جس طرح رسولوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے جا کر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بات کی, مسلمانوں کے بارے میں. کہتے ہیں ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس نے تمہیں چنا ہے, اس نے تم سب کو چنا ہے. لیکن وہاں جب چننے کی بات کی تو یہ نہیں کہا ہو اصطفاکم, کہا ہو اجتباکم, وہ اجتبا کا لفظ ہے. ہم وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی استعمال کرتے ہیں, محمد المجتبا, المصطفیٰ والمجتبا, ہے نا. لیکن مجتبا کا لفظ اصل میں قرآن میں کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ہمارے لیے. ہم اصل میں مجتبا ہیں, ہم مجتبون ہیں اصل عربی کے اعتبار سے, ہمیں چنا گیا ہے. تو چننے کے لیے دو لفظ. اچھا, اب ان کو جلدی سے سمجھتے ہیں, میں سب مثال کے طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ میں سے کسی کو چاکلیٹ پسند ہے؟ اوکے, کون سی چاکلیٹ پسند ہے؟ سنیکرز, my kind of people. Anybody else? Kit Kat? Kit Kat? Snickers? کوئی زیادہ creativity آپ کے اندر نہیں ہے, کچھ اور نہیں ہے؟ Mars? یار کیا یار, Toblerone? Lint? Lint? Rochers? Bounty? Okay, Bounty is paper in it. No. Okay, آپ دکان پہ جاتے ہو, آپ اپنی بیوی کے ساتھ دکان پہ گئے, آپ کا دل چاہتا چاکلیٹ خریدنے کا, تو آپ نے سنیکرز اٹھا لی. آپ کی بیوی آپ سے پوچھتی ہے آپ نے سنیکرز کیوں لی, کٹ کیٹ کیوں نہیں لی, ٹوکس کیوں نہیں لی, ٹابلرون کیوں نہیں لی, تھو کیوں نہیں لی. آپ سے پوچھ رہی آپ نے سنیکرز کیوں لی, بتائیں مجھے کیوں لی, تو آپ کہیں فزکس کے قوانین کے مطابق مجھے سنیکرز پسند ہے. آپ نے چنا ہے نا اس کو, سنیکرز کا اختیار کیا ہے. کیوں کیا ہے, کس وجہ سے کیا ہے؟ سوشل فیکٹرز ہیں اس کے, کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے اس کی؟ پسند ہے میری, بس پسند ہے. یا وہ سستی ہے, وہ کہہ رہے ہیں سستی. اگر آپ آگے آپ ایک اور اسٹور پہ گئے, اب میں اکانومی کی بات نکالتا ہوں, ایک ہی قیمت کی ساری قمیضیں لگی ہوئی ہیں, ایک ہی سٹائل کی ہیں, ایک ہی سلائی کی ہیں, اور آپ نے نیلی والی چن لی. آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے آپ نے نیلی والی کیوں چنی, سبز والی کیوں نہیں چنی, سفید والی کیوں نہیں چنی, پیلی والی کیوں نہیں چنی, آپ نے نیلی والی کیوں چنی, تو آپ کہو معاف کرو مجھے لینے دو یار, کیونکہ آپ نے کس بنیاد پہ چنی ہے؟ پسند ہے, میری پسند ہے, میری پسند ہے. کچھ کچھ اختیار ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کی پسند ہوتی ہے, بس میری مرضی, میں جو کھاؤں, میں جو آرڈر کروں. یہ کیوں آرڈر کیا, یہ کیوں کھا رہے ہو, یہ کیوں پہنا ہو؟ کیونکہ میری مرضی. ٹھیک ہے, ایسی مرضی کو کہتے ہیں استفا. استفا نکلا ہے صفوا سے, صفوا کہتے ہیں خالص چیز کو. اس سے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں صاف, صاف شفاف جو ہم کہتے ہیں نا, یہ اصل میں صفا سے ہے, عربی کی لفظ, عربی کا لفظ ہے, اور اس کا نام, اس لفظ کا معنی ہے پاکیزہ اور پاک. ایسا اختیار جو پاک اور خالص کس کا ہے؟ میرا ہے. اس میں کسی کا باہر سے عمل دخل نہیں ہے, اسے کہتے ہیں اصطفیٰ.
अब मैं एक और आपको